0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko mineva točno 109 let, odkar so bile podeljene prve Pulitzerjeve nagrade. In ko smo ravno pri tem. Okrožno sodišče v Ljubljani je za župana Moravč Milana Balažica odredilo 30-dnevni pripor. Balažica, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, je sicer preiskovalni sodnik konec minulega tedna izpustil iz pridržanja, a se je tožilstvo zoper odločitev pritožilo in s pritožbo uspelo.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Družini 9-letnega dečka Jake, ki ima hudo genetsko bolezen Duchennovo mišično distrofijo, je uspelo zbrati 2,5 milijona evrov potrebnih za otrokovo zdravljenje v Združenih državah Amerike. Oče Robi je za STA povedal: "Zelo smo veseli, da nam je uspelo. Že čez dobra dva tedna odletimo v ZDA, Jaka pa bo zdravilo prejel 23. junija. Zbrati toliko denarja je bilo zahtevno, še posebej, ker so se pojavljale številne ovire."

Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih. V mestu. V 90-ih so nas navduševali Right Said Fred. Za vas pa smo izbrali hit Don't Talk, Just Kiss.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Največja družba v Sloveniji je lani po metodologiji financ ostala Krka, sledila sta Dars in Petrol. Najboljša družba je bila Kolektor Etra pred Slovenskimi železnicami in Zlatarno Celje. Leto izbruha trgovinske vojne je prineslo skromnejšo rast prihodkov, više stroške dela in storitev ter razslojevanje med podjetji, ugotavlja lestvica Top 101. Krka je na lestvici največjih, ki je sestavljena upoštevajoč prihodke, sredstva, kapital, število zaposlenih, čisti dobiček in dobiček iz poslovanja, na prvem mestu že šesto leto zapored. Pred tem je bil največji Dars.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Nekdanji angleški nogometni zvezdnik David Beckham bo 12. junija prejel svojo zvezdo na pločniku slavnih v Hollywoodu. Dogodek naj bi še povečal zanimanje za svetovno prvenstvo v nogometu, ki se bo začelo dan prej, gostile pa ga bodo ZDA, Kanada in Mehika. Slavnostna prireditev bo potekala le nekaj ur pred prvo tekmo Združenih držav Amerike na svetovnem prvenstvu, ko se bodo Američani v Inglewoodu v Los Angelesu pomerili s Paragvajem. Prireditve se bosta odeležila tudi filmska legenda Tom Cruise in Beckhamova žena Victoria Beckham.

0: Ekspres novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Če ne bo kakšnih presenečenj, bomo danes dobili novo vlado pod vodstvom Janeza Janše. Razprava v državnem zboru se bo začela ob 9. Na koncu bo na vrsti še glasovanje o celotni listi ministerskih kandidatov. Zapletov ni pričakovati, skoraj zagotovo pa se bo nova vlada kmalo po potrditvi v državnem zboru sestala tudi na prvi seji. Danes je dan slovenskega krvodajalstva. 4. junija pred 81 leti so namreč v Sloveniji odozeli in shranili prve enote krvi s konzervansom, kar velja za začetek sodobne transfuzijske službe pri nas. V Sloveniji kri daruje približno vsak 20. prebivalec, smo pa med redkimi državami, ki potrebne zaloge krvi zagotavlja izključno sistemom prostovoljnega in neplačanega krvodajalstva. Naši nogometaši se bodo ob 18. v Stožicah pomerili s Ciprom. Gre za prijateljsko tekmo, ki bo služila kot priprava na jesenski del tekmovanja v Ligi narodov in bo obenem prva domača preizkušnja za novega selektorja Boštjana Cesarja. Še ena prijateljska tekma njegove varovance čaka v nedeljo v Varaždinu proti Hrvaški.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih. Ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Telefon meseca junija ali še meseci čas.

0: 48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, usletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Aha, korita?
2: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo, že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Samo ta četrtek v optiki Klarus.
6: Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Ekspres promet.
9: Na cestah za enkrat še brez kakšnih večjih težav, če vas kaj zmoti, pa povejte na 080-164.
8: Ekspres vreme.
9: Danes, lep četrtek pred nami, sončno bo okoli 24 stopinj, jutri pa spet bolj deževno, hladneje bo, za vikend se pa spet obeta izboljšanje, ki naj bi potem nekaj časa držalo, torej vikend bo lep in sončen, pa tudi topleje bo kot jutri.
8: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
6: Bodite aktivni živ kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči.
10: Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov.
6: Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Radio Ekspres. Kul jutro. In Klemen Bučan.
9: Enako jutro vam želim na Radio Ekspres, 4. junij je danes tudi slovenski dan krvodajalstva, je pa danes na Radio Ekspres poseben dan, se vemo prvi četrtek v mesecu, vemo kaj prinaša, vemo kdo pride na obisk. Ostanite z mano, vam tudi povem, kako lahko pri tej uri sodelujete. Najprej pa, status quo, what your

0: Dobro jutro na slovenski dan krvodajalstva. 4. junij je danes, ko smo leta 1945 na ta dan oduzeli in konzervirali prvih 19 steklenic krvi. No in ta dan seveda praznujemo vsi, ki smo križe kdaj dali, ki bi jo še mogoče nameravate, ki se še niste čisto opogumili. Mogoče vas boli za prepričala, evo, njoj mami prepričala, ne?
1: Moja mami je krvodajalka in je bila že to neka motivacija, da bi tudi jaz postala. Nisem pa takoj dobila poguma, tako da tista akcija, ki je za dijake, recimo pa 18-ih, ne grejo, tega nisem izkoristila, ampak sem malo kasneje šla in zdaj sem kar redna krvodajalka.
0: Kaj vas je pa prepričala, da ste zbrali pogum?
1: S mami.
0: Mami je rekla, nič groznega ne bo.
1: Mami je, ja, tudi prvi sem z njo šla in je ona pred mano dala. In sem videla, da ni noben bal, tudi tisti, ki ti odzamejo, ker so zelo prijazni in se prijazno s tabo pogovarjajo. Tako da, je kar prijetna izkušnja. Cool.

Taylor Swift in Opel Lights, moj napomnik, danes je prvi četrtek meseca, kar pomeni, čez dobro uro in pol pride župan Zoran Janković na Radio Express v živo odgovarjati na vaše vprašanje, če vas karkoli zanima. Program af na radioexpress.si že zdaj lahko pošljete vprašanja.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na naših cestah se bo spet poznalo, da ima več evropskih držav zaradi današnjega praznika Telovo in dela prostega dne krajše počitnice. Zaradi povečanega števila turistov bodo zastoji predvsem na avtocestah na ljubljanskem obroču in pred mejnimi prehodi. V nedeljo bo promet zelo gost še v obratni smeri od Hrvaške proti Avstriji in Italiji. Agencija za varnost prometa voznike poziva k strpni in previdni vožnji ter spoštovanju prometnih pravil. Zapis predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, v katerem je ta poslankam svobode očital pocestniško obnašanje, močno odmeva. V opoziciji so ogorčeni. Robert Golob je napovedal, da bodo sprožili ustrezne postopke, a prvi med poslanci se za zapis ne namerava upravičiti ali ga umakniti.
3: Vesel sem, da se je naredila drama okoli tega, zaradi tega, da se ljudje začnejo posvečati temu, kaj se pravzaprav v parlamentu dogaja. Ena naših glavnih obljub je bila, da bomo odprli vrata parlamenta širše javnosti in to nam zelo dobro uspeva. In prav na javnost vid, kdo se na kakšen način obnaša.
2: Tako je Stevanovič povedal za 24 ur zvečer. V Božičkovi deželi bodo iskali zaklad. Turisti bodo v letovišču Levi na severu Finske to poletje iskali zlato palico v vrednosti 20 tisoč evrov. Organizatorji posebnega lova na zaklad želijo s tem obiskovalce v pokrajino, ki kot Božičkova dežela množice privablja predvsem po zimi, privabiti tudi v poletnem času.
1: Vsak mesec z Ekspresom na koncert je že četrto leto cel ekipe Kul jutra Radia Ekspres, s katero ste si lahko ogledali v živo že več kot 50 koncertov. Tako so se na seznamu znašli Sting, Parni Valjak, Duren Duren, Rod Stewart, Michael Jackson Tribute, Magnifico,

0: Burn, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko Areno.
1: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju Arene.
0: Pula, 28. julij.
1: Vstopnice Eventim.
2: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
3: Son.
2: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
3: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
2: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
4: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500 15 87.
5: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
6: Zlatarstvo Močnik.
1: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
6: Zlatarstvo Močnik.
7: Inovativna, drugačna, z dušo.
8: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
10: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
11: Ekspres promet.
12: Poglejmo, kako je trenutno na slovenskih cestah, ker nekaj zastojev že imamo, zaradi jutrene prometne konice so proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano. Na gorenjski avtocesti gre počasi od Naklega proti Ljubljani, na posameznih odsekih, na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti zastoj že od Vrhnika proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru in Ljubljani, pa tudi iz Avstrije proti Sloveniji gre počasi pred prehodom Šentilj in naprej po štajerski avtocesti do Šentilja proti Mariboru ter tudi na regionalni cesti prehod Šentil, Šentil, zastoj. Nič 80, 164, če smo kakšne spregledali.
11: Ekspres vreme.
12: Vreme bo danes kar lepo, večinoma sončno bo, jutri pa potem spet več dežja, predvsem do povdne bo jutri mokro, danes okoli 23 stopinj. Čez dan, jutri, potem spet malo hladneje, le okoli do 20 nekje, no, bo. Potem pa za vikend, kot kaže, dokaj lepo vreme, sicer za nedeljo so že napovedane plohe, no, ampak bo pa bolj suho kot recimo jutri. Danes lep dan, trenutne temperature pa Ljubljana 12, Kranj 8, Domžale trenutno 10.
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
13: Bodite aktivni živ kul jutru. Elotrans Reload. Vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
11: Kul jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
12: Dobro jutro vam želim. Danes je četrtek, 4. junij, ko praznuje človek, ki je zadnje leta v Sloveniji mogoče celo najbližje pticam, ker toliko časa preživi v zraku. Kdo bi to bil? Preverimo čez par minut. Najprej najboljša glasba, skok v 80-ta, zdaj le Queenie, I Want to Break Free. Dobro jutro.

Tipli in Savage Garden, okoli jutro na Radio Express 20 pred 7, ko gre že počasi na vseh štirih avtocestah v smeri proti Ljubljani in še bolj počasi bo šlo. Prazniki so ponekod v tujini, tako da prometa bo samo še več danes, tako da mirno, pa poslušajte glasbo, to je edina stvar, ki vam v avtu potem lahko pomaga in vas pomiri. Danes, 4. junij, ko praznuje človek, ki je v zadnjem letu v Sloveniji mogoče celo najbližji pticam, ker je toliko časa preživel v zraku, kdo bi to lahko bil, kdo drug kot naš skakalni as, Domen Prevc, 27 let je star. Domen, vse najboljše. Naj pa prav gotovo te dni velik praznik, včeraj in danes bi lahko rekel, da je lep dan za Slovenijo, ker danes jutraj se je mali Jaka, za katerega je cela Slovenija skoraj eno leto zbirala za zdravilo, za duševno mišično distrofijo zbudil in začel pakirati za Ameriko. Ja, zbral je 2,5 milijona evrov, skoraj eno leto se je zbiral denar. Sem malo razmišljal, koliko časa se je tole zdaj res že zbira. Mislim, da skoraj eno leto, če ne kar eno leto. To je res velika zmaga za vse, ki ste in smo kakorkoli pomagali. Pa ne bo to z nastopom, s prodano pico, s sladoledom, s cake popsom, z majicami, s koncerti, z SMS-e, ki ste jih pošiljali. Jaka 5 in Jaka 10 na 1919. Mislim, vsi skupaj, evo, lahko rečemo, hvala in vsa čast tistim, ki so to akcijo gnali naprej, ne glede na to, da je mogoče kdaj kazalo, jo, kje je ta 2,5 milijona, vse se nič ne premakne, ne. Premikal se je, ves čas se je premikal, še tudi kdaj malo bolj počasi, ampak se je. Tako da Jaka je zbral 2,5 milijona, to je pa res ena taka lepa novica, jaz bi rekel, kar ena najlepših novic tega tedna prav gotovo. Tako da zdaj pa z glasbo naprej, Harry Styles z njegovo novo Aperture iz njegove zadnje plošče. Okoli jutro na Radio Express, 18 pred 7 je. Naj vam mine, če ste v avtomobilu, čim bolj mirno, če ste v koloni, nimate kaj preskočiti, jo ne morete, lahko samo uživate v tele pesmi. Harry Styles.

0: să-ți exprimi somnul content.
1: Sac mi se tvoje kar neki čas. Mislim da že skoraj da 4-5 let peljemo na en koncert, kje smo že vse bili, da ne omenjam, od Stinga do Roda Stewarda do Robbie Williamsa. No zdaj gremo na koncert Davida Byrna. V 80-ih je bil znan kot pevec skupine Talking Heads. Skupina Talking Heads, ki jih je revija Rolling Stone uvrstila med 100 najboljših glasbenikov vseh časov. Prvo na 100. mestu so pristali, ampak biti med 100 najboljšimi vseh časov, veste, kakšne so to skupine? Glasbeniki, 100 najboljših, mislim, to je noro. Je pa skupina potem v 90-ih razpadla, mogoče zato za koga, kaj so že Talking Heads, ja, to so bili v 80-ih, ampak ja, legendarna skupina, v 90-ih so razpadli, David je šel potem svojo pot, no in ta pot ga bo pripeljala junija v Pulsko areno, kjer ste lahko tudi vi. Peljemo vas tja brezplačno, dve vstopnici dobite, samo prijavce morate na radioexpress.si, če bi šli na koncert Davida Byrna.
0: Vsak mesec

0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
0: Ekspres novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Če ne bo kakšnih presenečenj, bomo danes dobili novo vlado pod vodstvom Janeza Janše. Razprava v državnem zboru se bo začela ob 9. Na koncu bo na vrsti še glasovanje o celotni listi ministerskih kandidatov. Zapletov ni pričakovati, skoraj zagotovo pa se bo nova vlada kmalo po potrditvi v državnem zboru sestala tudi na prvi seji. Danes je dan slovenskega krvodajalstva. 4. junija pred 81 leti so namreč v Sloveniji odvzeli in shranili prve enote krvi s konzervansom, kar velja za začetek sodobne transfuzijske službe pri nas. V Sloveniji kri daruje približno vsak 20. prebivalec, smo pa med redkimi državami, ki potrebne zaloge krvi zagotavlja izključno sistemom prostovoljnega in neplačanega krvodajalstva. Naši nogometaši se bodo ob 18. v Stožicah pomerili s Ciprom. Gre za prijateljsko tekmo, ki bo služila kot priprava na jesenski del tekmovanja v Ligi narodov in bo obenem prva domača preizkušnja za novega selektorja Boštjana Cesarja. Še ena prijateljska tekma njegove varovance čaka v nedeljo v Varaždinu proti Hrvaški.
3: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si.
0: Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
9: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
12: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
13: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
15: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
16: Dve novi oviri imamo predmet na vozišču, ovira promet med Debelim hribom in Malim vrhom proti Obrežju. Torej, med Debelim hribom in Malim vrhom proti Obrežju, tole bo na Dolenjski avtocesti, zaenkrat še niso napisali, ampak to pa že poznamo. Povožena živa ovira promet med Brodom in Šentvidom v smeri proti Ljubljani. Imamo tudi zastoje na vseh štirih avtocestah, gre počasi na Gorenjski, od Podtabora proti Ljubljani na posameznih odsekih približno 45 minut. se boste dlje peljali z Kranja do Ljubljane. Na štajerski avtocesti zastoj pred Lukovico proti Ljubljani, tukaj sicer ne govorimo o minutah, pa vseeno zastoj kar dolg. Na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru. Na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sapom proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici pa gre počasi mimo Kozari proti Brezovici. Iz smeri Avstrije gre počasi pred prehodom Šentil naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru ter tudi na regionalni cesti prehod Šentil. Nič 80, 104, če smo karkoli s cest pregledali.
17: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana.
18: Ekspres vreme.
16: Danes bo večinoma sončno, jutri pa v glavnem deževno, ker cel dan, kot kaže, bo deževalo, tudi hladneje bo, nekaj stopinj manj. Ne bo sicer tako hladno, na začetku je kazalo, da bi lahko bilo okoli 17 stopinj Celzija, samo čez dan zdaj že kaže, da bo 20, ampak bo pa, kot kaže, jutri tudi, ja, ker cel dan bolj kot ne oblačno in deževno, potem pa v soboto spet bolj suho vreme, nekaj več sonca, pa kakšno stopinjo topleje, tudi za nedeljo kaže podobno, so pa za nedeljo potem možne že plohe in nevihte, tako da je pisano vreme v teh dneh, temperature pa tudi zjutraj kar mrzlo danes. Zdaj le najbolj hladno Kamnik in Kran, kar 8 stopinj, v Ljubljani recimo 12, ogrelo se bo pa skoraj, dajmo reči, krat 2.
5: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
18: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
19: Bodite aktivni živ kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
20: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
18: Radio Ekspres. Kul jutro in Klemen Bušan.
16: Dobro jutro vam želim na 4. juni na slovenski dan krvodajalstva. Vse naj vsem, ki praznujete, ki darujete kri. No, je pa danes tudi dan, ko spet udarimo boj 80 proti 90. Taka nova igrica, ki se igramo na Radio Ekspres na Facebooku ali pa na Instagramu. Še vedno lahko glasujete, zadnja možnost 80 proti 90. Eiffel 65 proti Martinu Krpanu.

0: in the City, tole je Billy Idol na četrtivni na slovenski dan krvodajalstva. Ko smo leta 45 v Sloveniji takrat oduzeli in konzervirali prvih 19 steklenic krvi, no in takrat se je uradno pri nas začelo organizirano krvodajalstvo. Zdaj, če dajte kri, veste, da je to ena fajn stvar, če ne mogoče, evo, tole je ena taka, bom že kar rekel, legendarna izjava. Že pred časom sem klical gospoda Jasmina, ki kri redno daje, no in nam je res lepo razložil različne poglede na krvodajalstvo in tudi, da je v bistvu to, da on gleda mal, kot je rekel, grdo egoistično, ampak poslušajte, zelo dobro pove.
1: Pol, ne vem, ker si že tokrat, pa kar mal vidiš, kako zadeva poteka, pa tudi mal z egoistične strani, jaz se tudi pol bolj počutim 14 dni po krvodajalski akciji. V bistvu dve pozitivne stvari, ker to je v bistvu pol telo se ti regenerira, dela ti proizvede ti tiste pol litra nove krvi in ti imaš v bistvu, kar bi imel ole zamena v mašini, ne?
0: Evo, olje menamo v mašini, zakaj pa ne? Če rabite kakšno brco urit za krvodajalsko akcijo, pejte olje zamenat, pasal vam bo. Kul jutro!

0: Miley Cyrus je tole, Secrets, mi pa hitro na štajersko avtocesto, že tako so ovire, že tako so zastoj z vseh štirih koncev, torej Štajerska, Dolenjska, Primorska in Gorenjska. Zdaj pa še prometna nesreča na štajerski avtocesti in to kar blizu Ljubljane, med Lukovico in Krtino proti Ljubljani, oviran promet torej na štajerski avtocesti, prometna nesreča med Lukovico in Krtino proti Ljubljani, oviran promet, kar bo najverjetneje samo še podaljšalo zastoj.
1: Dvoboj 80-90 Radio Express.
0: Ja, nova rubrika na Radio Express, kjer se borimo 80 proti 90. Ne da bi rekli, da je eno desetletje boljše, ampak čisto, da malo vidimo, katera pesem bi zmagala, da se mečken igramo. Nič takega, torej dve pesmi imamo, eno res klasično predstavnico 90-ih. Eiffel 65, Move Your Body, a tale bi siguran kar pasala. No, pa imamo pa tudi eno domačo, tole pa predstavnica 80-ih, Martin Krpan.

0: Glasovali smo kot vedno na Facebooku in na Instagramu. Na Facebooku je bila pesem z 90-ih mečken v prednosti, ampak je pa zato na Instagramu močno zmagala druga predstavnica 80-ih. In zato...
1: Zmagovalec dvoboja 80 proti 90 je...

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poslance danes na izredni seji čaka potrjevanje ministerske ekipe premijeja Janeza Janše za razpravo, ki jo bodo začeli ob 9. Imajo rezerviranih 8 ur, sledilo bo glasovanje in zaprisega novo izvoljene vladne ekipe. Ta se bo zatem predvidoma sestala na prvi seji, Janša pa bo prevzel posle od svojega predhodnika Roberta Goloba. Sinoči so se v Sloveniji spet stresla tla, seizmografi so ob 21.15 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1.9. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 4 km vzhodno od Ruš, potres je čutilo kar nekaj prebivalcev. Naše nogometaše do konca tedna čakata dve pripravljalni tekmi. V nedeljo se bodo v Varaždino pomerili s Hrvati, danes ob 18. pa bodo v Stožicah igrali proti Cipru, govori kapetan Jan Oblak.
2: Na žalost niso pripravljalni za svetovno prvenstvo, ampak se pripravljamo za september za Ligo narodov. Normalno, da bomo tekmo želeli zmagati, da so tukaj eni novi principi, eni novi načini igra in da se uvajajo tudi določeni novi igralci.
1: Selektor Boštjan Cesar je opoklical tudi komaj 16-letnega Tijana Naja Korena, ki velja za čudežnega dečka slovenskega nogometa.
0: Ona je Orjana Giroto.
3: Res je.
0: Z njo se na Ekspresu začne vikend, pa vikend odklop z najboljšo glasbo.
3: Tudi to je res.
0: In vse, kar o njem pripravi, je preprosto superissimo.
3: Ma kaj superissimo? Odličnissimo.
0: Vikend odklop z Orjano Giroto se začne vsak petek ob 2. Le na Radio Ekspres.
4: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov?
5: Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3.
4: Doživite čar življenja z znamko Mile na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Mile Experience centru Ljubljana.
5: Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na mile.si.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
7: Greš danes na šmarno?
8: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
7: Si jaz posodim Kraft, to je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
9: Kraft športna oblačila delajo. Največ.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
3: Ekspres promet.
4: Skok na slovenske ceste, dobra novica. Posledice prometne nesreče na štajerski avtocesti so že mimo, kot kaže, ni bilo nič hujšega, pa so hitro odpravili. No, imamo pa na severni ljubljanski obvoznici priključek Leskoškova, Ljubljana Nove Jarše v smeri Koses. Novo prometno nesrečo, tole čisto sveža informacija. Par minut nazaj se je prometna nesreča zgodila. Zastoj na gorenjski avtocesti še pred Podtaborom proti Ljubljani na posameznih odsekih približno 45 minut boste potrebovali dlje do Ljubljane. Na štajerski avtocesti pred Lukovico proti Ljubljani zastoj, na primorski avtocesti gre počasi od Vrhnike proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru in Ljubljani. Na dolenjski avtocesti zastoj med Grosupljem in Šmarjem Sapom proti Ljubljani, pa na ljubljanski avtocesti oziroma ljubljanski obvoznici mimo Kozarje proti Brezovici. Zastoj tudi iz Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil in naprej po štajerski avtocesti so zastoji.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
6: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Ekspres vreme.
4: Danes bo večinoma sončno, samo da se megla umakne, sončno in toplo, danes 125 stopinj se lahko ogreje. Na jutri pa spet popolnoma druga zgodba, padavine se bodo zjutraj razširile nad celo Slovenijo, v noči na soboto sicer postopno ponehale, bo pa jutri potem spet nekaj stopinj hladneje, jutri bo šlo do 20 največ. Sobota, potem spet malo lepše vreme, tudi za nedeljo je lepša napoved, so pa možne plohe in nevihte. Trenutno 12 stopinj v Ljubljani, Kranj in Škofja Loka 11.
7: Kapljica za kapljico. Vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol. Naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
8: Bodite aktivni živ kul jutru. Elotrans Reload. Vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Radio Ekspres. Kul jutro. In Klemen Bučan.
4: Dobro jutro vam želim. Četrtek je 4. junij. Točno 3 minute čez pol 8 je ura. Eno vprašanje. A bi kdo 1000 evrov desetakov? Zdaj, če je odgovor, ja, ma bi znov porabiti za 1000 evrov desetakov. Super, potem kar ostanete z mano, kmalo vam povem, kako do njih. Najprej, Eros Ramazzotti, Più bella cosa. Dobro jutro.

0: 60 sekund do 1000 evrov in če ste prej na vprašanje, ali bi bili sposobni zapraviti 1000 evrov v City Parku, odgovorili z da, super, mam jih mogoče prav za vas. 1000 evrov desetakov lahko dobite in to na zelo enostaven način. Najprej greste na našo spletno stran radioexpress.si, tam oddate prijavo, vzame vam par sekund, no, potem pa še tistih 60 sekund do zmage in ste že z eno nogo, tako rečen, v finalu. Oziroma v finalu ste, ko poveste trgovine v 60 sekundah, kaj bi tam kupili, jaz vam povem trgovino, vi poveste, kaj vse bi tam lahko kupili, en izdelek iz tiste trgovine poveste, tako da res nič težkega ni mogoče, bomo tudi malo pomagali, no bomo kakšno namignili. Zdaj, če res niti ene ne boste vedeli, mi je zelo žal, potem res ne boste mogli iti v finale, ampak glede na to, da City Park pa res vsi dobro poznamo, mislim, da ne bi smel biti problem. Mečken še pogugajte, mečken greste na njihovo spletno stran, pogledate, katere trgovine so, mogoče kliknete na tisto, ki jo ne poznate tako dobro, pa je domača naloga narejena. No, potem vas pa Urška ali pa jaz pokličeva, vam poveva trgovino, vi poveste, kaj v tebi tam kupili, v 60 sekundah probate čim več stvari v gant. Dobite 20 evrov za sodelovanje takoj, ne, dobite nekaj za sodelovanje in vstopnico za finale, žrebanje finalno bo 19. junija in takrat bo nekdo izmed vas dobil 1000 evrov desetakov. Zdaj pa prvi korak, prijava, radioexpress.si, v ponedeljek začnemo zares.
1: Express Shopping, 60 sekund do 1000 evrov, le na

Tom Jones, Sex Bomb, okoli jutru, mi pa hitro na severno ljubljansko voznico med Leskovškovo in Novimi Jaršami proti Kosezam oviram promet zaradi prometne nesreče, torej prometne nesreče na severni ljubljanski obvoznici med Leskovškovo in Novimi Jaršami proti Kosezam imamo oviram promet. Je pa danes četrta, kar pomeni, gledamo že proti vikendu, jutri bo res da malo slabše vreme, no ampak za vikend potem spet čist super, tudi za na kakšen koncert it. Danes se recimo že dogaja, danes bo lepo vreme, sončno bo, čez dan okoli 25 stopinj, tako da super dan za recimo kakšno otvoritev letne terase, kot bodo naredili pri naših sosedih v kavarni Čuk, torej danes popovdne in proti večeru se bo tam dogajalo ob 20. tudi stand-up komedija, stand-up večer, torej v kavarni Čuk danes vabljeni, noben vstopnine ni, bo pa ba je kar dober za pojest, pa za popit, predvsem za popit, pa sonček, tako da kaj bi še radi lepšega. V Čuku danes torej popovdne in proti večeru dogaja, ob 20. pa še stand-up. To soboto ob 21. v afterju na Nazorjevi 90s party, v soboto v poletnem gledališču studenec Bigfoot Mama akustičnih 35 ob njihovi 35-letnici glasbene karijere. No, če ste pa za Queene, v nedeljo ob 20. v Križankah, veliki rock simfonični spektakel Queen Sensation 20 let delovanja praznujejo, no in ob tem jubileju prihajajo v Slovenijo, kjer bodo skupaj s simfoničnim orkestrom Muzikon, zborom ter posebnim gostom z britansko zvezdo vzponom Mikijem Kalistom in energično zasedbo Cosmic pričar nepozaben glasbeni večer. Zdaj, tale gospod Miki Kalisto ba je, da zveni identično kot Freddie Mercury. Tako pravijo. Zdaj, če je že vsaj blizu, je že super. Če je pa identično, je pa to wow. Ba je, da so nekateri predlagajo, da bi moral fant postati nov pevec skupine Queen, torej to nedeljo ob 20. Križanke, najbližje Queenom, kar lahko pridemo.

0: serija avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes bomo, kot kaže, po potrditvi ministerske ekipe v državnem zboru dobili novo vlado, ki jo bo četrtič vodil Janez Janša. Državni zbor bo glasoval o listi kandidatov kot celoti, potrditi pa jo mora večina poslancev, ki se bodo udeležili glasovanja. Če ne bo prišlo do kakšnega političnega presenečenja, je takoj zatem pričakovati za presego novo izvoljenih ministrov. Janša pa bo delo z novo vladno ekipo začel že na večerni ustanovni seji vlade. Zaradi praznika Telovo in dela prostega dneva v več evropskih državah je že danes močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. V nedeljo se gneča obeta še v obratni smeri. Glede na lepo vremensko napoved za soboto in nedeljo, bo ob koncu tedna promet verjetno dodatno povečan v okolici turističnih in izletniških točk. V Božičkovi deželi bodo iskali zaklad. Turisti bodo v letovišču Levi na severu Finske to poletje iskali zlato palico v vrednosti 20 tisoč evrov. Organizatorji posebnega lova na zaklad želijo s tem obiskovalce v pokrajino, ki kot Božičkova dežela množice privablja predvsem po zimi, privabiti tudi v poletnem času.
1: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Inovativna, drugačna, z dušo.
5: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: Zlatarstvo Močnik.
7: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
6: Zlatarstvo Močnik. Big Bang Quiz.
8: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes.
9: Wow, Big Bang.
10: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
11: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje.
12: Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici.
13: Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohod ob reki.si.
14: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Greš danes na Šmarno?
16: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
15: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
17: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
1: Ekspres promet.
18: Dve prometni nesreči imamo na severni ljubljanski obvoznici med Leskoškovo in Novimi Jaršami proti Kosezam oviran promet, pa na zahodni ljubljanski obvoznici med Kosezami in Brdom proti Primorski. Torej dve prometni nesreči, še posebej tale proti Primorski, zna še dodatno zakomplicirati življenje voznikom, kar veliko težav imamo že z zastoji na gorenjski avtocesti, že od Naklega naprej proti Ljubljani zastoj na posameznih odsekih, približno 45 dodatnih minut potrebujemo. Z Gorenjske proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti zastoj pred Lukovico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru in Ljubljani, na Dolenjski avtocesti zastoj med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani, na Ljubljanski zahodni obvoznici pa mimo Kozari proti Brezovici. Prav tako gre počasi smeri Avstrije proti Sloveniji, pred prehodom Šentil in potem naprej po Štajerski avtocesti zastoj.
1: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
19: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčič & Bank PLC regulirana strani MFSA. Po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
20: Ekspres vreme.
18: Ko se megla umakne, bo večinoma sončno, danes nekje do 25 stopinj se bo ogrelo, potem pa jutri spet bolj žalost, cel dan bodo bolj ko ne padavine, razširile se bodo na celo Slovenijo, v noči na soboto pa potem postopno ponehale, tudi hladneje bo, kakšnih 5 stopinj manj bo kot danes. No potem za vikend spet malo lepše vreme, več sonca, tudi stopinje bodo šle spet počasi navzgor. 12 zdaj le v Ljubljani, 11 v Kranju, 10 v Mengšu.
20: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si
11: Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
20: Kul jutro na Radio Ekspres in Klemen.
18: Dobro jutro vam želim na prvi četrtek meseca junija. Točno 8 je ura, župan Zoran Janković prihaja, počasi prihaja k nam, torej tako kot se na cestah danes dogaja, mečkem bolj počasi, tako da še kakšna pesem pa bo župan z nami, vi pa še vedno lahko prehitite telefonske klice in pošljete vprašanje na program afna.radioexpress.si, torej program afna.radioexpress.si ali pa počakate župana in pokličete v živo na nič 1 5 milijonov. Najprej Backstreet Boysi, potem pa župan.

0: Der komisar, ko jutro na Radio Express, 6 čez 8 je ura. Danes je prvi četrtek meseca, kar pomeni župan je z nami. Dobro jutro.
1: Dobro jutro želim.
0: Dobro jutro, kako ste nasmejani, dobre volje?
1: Ja, vedno. Seveda.
0: To je to. S kje ste prišli, kam greste?
1: Prišla sva iz Goriške ulice in greja pol pogledat še Verovškovo, pa nazaj na ob devetih je pa sestanek v mestni hiši.
0: O, pestro dogajanje. Zdaj, na zadnje sva se srečala na dogodku 25 let turizma Ljubljana. Lep dogodek, ste imeli tudi lep govor.
1: Hvala lepa. Dogodek je bil res lep in zelo zanimivo, ne, tudi v hiši, ne, ki je čakal izjemna prenova, oziroma velika prenova. Čez dve leti začel delati bargo v semenišče in zaključek projekta, tako da je to, kar delajo na Pionirskem domu in pa mladincu, je nekaj neverjetnega. Je pa turizem dosegel izjemne rezultate in ta zgodovina, ne, ker sem jaz 20 let bil zraven in z direktorico Petro Stušek in bivšo direktorico Barbaro Vajda izjemno dobro sodeloval in sodelujem. No in Petra Stušek je postala v evropskem svetovnem merilu, ne, izjemno spoštovana oseba, bila tudi na vodilnih položajih. Da, turizem dela izvrstno in to je skupno delo, ne, najprej prebivalcev, ne, ki smo še vedno tisti, ki lepo sprejemamo turiste, se počutijo varno, se počutijo tako kot doma in velika želja je, da prihajajo k nam. Je pa dejstvo, da smo imeli 1,2 dneva poprečje ostanka v Ljubljani, zdaj smo na 2,5, moj cilj je 5 in da bi s tem teh milijon turistov ostajalo po 5 dni v Ljubljani.
0: Dober načrt, veliko se dogaja tudi v Ljubljani, zdaj je festival Junij v Ljubljani, vsak dan nekaj na Kongresnem trgu.
1: Vsak dan nekaj na Kongresnem trgu, ne, in to je zgodba, ki bo zdaj glihar polnoletno smo začeli. Začne se že zjutraj za naše najmlajše, danes bo vreme lepo, toplo, nažalost je bil včeraj dež, jutri bo spet napojen dež, ampak to je uvod v bistvu to poletno sezono, tako da pri nas kultura ima res svoje mesto. Z vsakega se nekaj najde. Se pravi, zdaj smo čeli juni v Ljubljani, potem prihajamo v festival v Ljubljani na istem tem kongresnem trgu, pa prej smo imeli bitvo sprejem maturantov, ne, prekrasen dogodek, ne, na kongresnem trgu, pa bojo sprejem brucov. Ja, to je center dogajanja in je prav veselje biti v Ljubljani. Ampak še enkrat povdarjam, ne, največje veselje v bitvu srečevati Ljubljančane.
0: No, imamo tudi v Ljubljani recimo še ena taka sveža novica. Imamo novo žirafo v živalskem vrtu. Prišla je iz Poljske, iz Varšave.
1: Petruška, da, dve let je stara. Ne samo žirafo, imamo tudi tri mlade tigre. Ne? Imamo tako da, tri mladičke od predvčerajšnjem. Tako da se živalski vrt pomlajuje.
0: Wow.
1: Ampak zdaj to malo zahec je bilo. Mi smo sprejeli plan živalskega vrta, ki je vreden 30 milijonov evrov v naslednjih 4 letih. Začeli smo že delati ograjo za volkove, tako da je to en tak velik projekt, ki stane 3 milijonov evrov. In živalski vrt, ne, sprejeti je najboljša rešitev na natečaju. Mislim, da je bilo 14 rešitev za vhodni del živalskega vrta in končno upam, da bo tudi drugo leto začel graditi garažo nasprot živalskega vrta.
0: Trije tigri, a se jih že da videti, tako veste, a so bolj skriti zdaj, pa še niso ravno na ogled?
1: Moram povedati, da včeraj nisem šel gledati, tako da se dobil sem slikco, ne? Da se da videti, pride ven.
0: Pride ven, ok, ker za take lev, ki je prišel te nov lev, sem ga šel takoj gledati, ampak se je še malo skrival, je bil sramežljiv, mogoče se je bal levinje, pa ga ni pustila takoj ven iz hiše.
1: Je mama skrbela, tako da
0: ja, ja. No, še ne ena novost v Ljubljani, robo poštarja imamo, robotek nam vozi pošto po centru, robotski dostavljalnik.
1: Res je, to je bilo včeraj sprejeta projekt, izjemno lep Pošta Slovenije in tudi naš mestni svetnik Kavdagič se pri tem sodeluje. No in tiste minute, ki so pripeljali to vozilo pred mesto v hišo, je prišel tudi naš prejšnji podžupan, mestni svetnik, profesor Janez Koželj. In on je tepolo rekel, o, še en kavaljer, ne. No, se rekel, zdaj pa on kavaljer je zelen za ljudi, ne, ta kavaljer je pa za pakete, ne, tako da rumen kavaljer za pakete.
0: Pa podobno velik zgleda, kot kavaljer.
1: Ta je zaprt, ne, podobno pa velik je, malo je višji, tako da pač gre v paketi, tako da probamo, zdaj probamo vožnjo ima, lahko je samo vozeč, lahko je za volanom voznik, ali pa da ga voznik spremlja in potem ga uravnava.
0: Super, pestro, Ljubljana se tudi modernizira, torej veliko se dogaja, Radio Ekspres, dosegljivi smo na našem telefonu, nič 1,5 milijonov ali na programu na radioekspres.si. Še ena taka vroča tema zadnjih dni, v tem se veliko piše ta referendum o parkiranju v Ljubljani oziroma o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju prometa, tudi to se zdaj dogaja, o tem se zelo veliko govori.
1: Najprej, veliko se govori, ampak moram povedati, da smo imeli v ponedeljek sejo mestnega sveta in poleg redne tudi dve izredni seji. Na prvi izredni seji smo ta odlok umaknili in to je odlok, ki je bil sprejet januarja letos in jaz sem trdno prepričan, da je bolj pravičen do prebivalcev. Ampak, ker smo ga umaknili, ker je bilo tle zbrano zadost podpisov za referendum, vela stari odlok iz decembra lanskega leta. No in tist, ko smo odlok umaknili, ne, med samim tem diskutiranjem o tem odloku bilo je od 45 kar 20 razpravljavcev, mestnem svetu zelo korektno, je prišlo, da slika, da smo vložili vlogo za referendum, in potem sem svoje kolege poprosil, da so v roku ene ure pa ponadili še drugo izredno sejo, kjer smo pa izglasovali, da je tudi referendum. Je bilo pa 40 za svetnikov, nihče proti, prej bilo pa 27, pa nihče proti. Ampak zanimivo je to, ne, umik odloka je bil namenjen s tem, ne, namenom, da se prihrani mesto občini milijon evrov. Referendum pač odločil, odloku ga ni več. To je zelo zaprto, zapeto, bi rekel, pravno vprašanje. Mi smo imeli mnenje treh izjemno uglednih pravnikov, da referendum ni dopusten, ker ni več ukrepno razpravljati. Zdaj razpravljamo o odloku, ki ga ni več. Ampak zame pa demokracija na prvem mestu in se tudi predlago in prejem soglasno sprejeli ob 9. zvečer, ne, pol desetih zvečer, ne, da se referendum sprovede. Včeraj smo bili na srečanju četrto skupnosti Golovc in pa civilno iniciativo Štepansko naselje, ker smo šli skozi točke, ki so bili spostavljene na zboru krajanov. Sestanek je bil korekten. Jaz mislim, da bi lahko rekel, da je bilo mnenje škoda, ker se nismo dobili pred tem. Ne? Ampak še enkrat, nihče nima pravico parkirati na zelenici, internetski poti in pa pločniku. In na tem bomo ustrali. In zdaj poteče na dveh poskusnih lokacijah brezplačno parkiranje 30. junija, se pravi Štepansko naselje pa Galjevica in s 1.7. bo plačilo, ker odlok velja za vse, ker ne vem, kako si kdo predstavlja, ne, ja, tam, kar sem prej živel, je bilo super, pa isti pogoji so, tle bi pa brezplačno, ne gre in ne bo.
0: Začnimo mi kar z vprašanji, nekaj ste nam jih že poslali na program na radioekspres.si. Ana pravi, tole je bolj pohvala kot vprašanje. Spoštovani župan mestne občine Ljubljana, gospod Zoran Janković, oktobra 2023 sem na vas v oddaji na Radio Ekspres v kul jutru. Župan odgovarja kot krajanka Spodnega Kašla Ljubljana naslovila vprašanje v zvezi s takrat resnim problemom železniškega prehoda Zaloška, Rosna pot, Kriva pot. Danes se vam lahko le zahvalim v svojem imenu in imenu krajanov za novo preureditev zgodbe.

0: za to, da je tam ovira in je bila ovira, je tudi lepo slišati, da se zahvali. Jaz sem pa hvaležen našim sodelavcem, ki so to naredili.
1: Odlično, tudi mi smo veseli, da smo lahko posrednik pri določenih stvarih.
0: Seveda.
1: Ivan iz Medvod pa pravi, vprašanje za župana, obeta se sprememba na liniji LPP številka 25. Kakšna bo sedaj relacija iz Medvod, do kam bo peljal avtobus in kje bo obrnil nazaj, ga zanima.
0: Dobil bo vsa poročila, ker pripravljalo tiskovno konferenco, bo imel LPP, naš direktor Okvihar, ker gre za več sprememb, pa tako, da bo tudi to obrazloženo.
1: Torej, tiskovna konferenca se že kaj ve, kdaj bo?
0: V tem mesecu.
1: V tem mesecu, torej Ivan, evo, Ivan nas sigurno zdaj le posluša, glede na to, da nam je mail poslal pred nekaj minutami. Ivan, spremljajte tiskovno konferenco, tam bo vse jasno. Nataša pravi, ali lahko pričakujemo novo razsvetljavo za Dobrovi, novo polje, cesta 16, odsek hišne številke 18A22B. Luknje za razsvetljavo so bile narejene ob obnovi zaradi kanalizacije, ni pa še novih luči, pravi, lep pozdrav.
0: Le mirno
1: prihajajo luči. Razsvetlilo se bo, Nataša. Ko bo čas za to.
0: Vse teče.
1: Vse
0: da bo ostale lukne.
1: Ok, Nataša, vse teče. Tino, zanima, glede na to, da stremite k motu Zelena Ljubljana in se nenehno trudite obnavljati drevorede ob obnovah cest v Ljubljani, bi vas želela vprašati, ali boste obnovili drevored, ki je bil porušen ob širitvi Magistrove ulice v sklopu obnove atletskega stadiona Žak. Kljub širitvi ceste je med cesto in trikotnikom Žak ostal pas, ki so ga zaenkrat zasijali s travo, onemogoča pa zadosti prostora za obnovitev drevoreda. Hvala za odgovor.
0: Na samem področju, torej, ker sem prej rekel, da smo bili na Goriške ulici, ne, to je pač z druge strani južno od proge, ne, ker se pripravlja podhod in Goriška bo odprta v tem mesecu, ampak tu je predvideno često novih dreves, tako da samo prosim, ne, te prvo moramo betonska dela končati, ne, računam, da drugo leto nekako na jesen se bojo pa že sadila drevesa.
1: Torej, evo Tina, drevesa bodo, samo počakati je treba. Denisa zanima, s kakšnim namenom je občina dala geodetsko izmeriti parcelo 226 v Podgorici, to, ki so si jo degradirali Romi?
0: Ne, da bi vedel, kdo si degradiral, mi smo na tam inšpekcijo, ne, in samo po naželju, ne, sosedov ugotavljamo samo meje, kje se ga nahajajo, kje je menik.
1: Program AF na Radio Express.si, če bi kaj vprašali po mailu ali nič 1,5 milijonov, če bi nas poklicali v živo. Ferenc pravi, zdi se, da projekt plavajočih hišk na reki Ljubljanici, ki ga je izvajalo javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice LPT, v sodelovanju z mestno občino Ljubljana že ostaja neuspešen, oziroma je ostal neuspešen po več razkritih težavah, številnih stroških in dejstvu, da hiški kljub načrtom nista začeli oddajati. Mestni svet MOL naj opravi celotno obravnavo projekta plavajočih hišk z vsemi finančnimi, pravnimi in izvedbenimi podatki. Bi kdo kazensko odgovarjal za to, pravi Ferenc?
0: Najprej, to je analizo že pravil nadzorni svet LPT-ja in tudi naš nadzorni odbor v mestni občini, tako da čakamo do konca rešitev s tem hišo, kaj se dogaja. Imeli smo že dražbo za prodajo, pa ni bilo uspešno.
1: Torej, Ferenc, to je to. Z našimi vprašanji danes, kot kaže, so vsi mečke bolj poletno usmerjeni, so tedni vsi bolj zunaj. Nič 1,5 milijonov, če bi župana vprašali še kaj po mailu, sicer bo pa županom pogledala, kakšni projekti ga čakajo zdaj kaj v poletju, torej juni se je začel, julij prihaja, prav gotovo bo pestro na vseh področjih.
0: Najprej da začnem tisto, kar je čist formalno. Mi bomo imeli ključno sejo letošnjega tega poletja v 22. junija, kjer bomo spremljali rebalans za letošnje leto in pa popravek proračuna za leto 27 in potem naš prostorski načrt, tako da bo ta seja res zelo zahtevna. Sicer je pa tisto, kar bi rad napovedal, imamo že razpis za izvedbo del prenovo osnovne šole Kete Murna. Zaključili smo prenovo Milana Šušiča in gremo v dokončanje igrišča, ki bi potem vse skupaj odprli septembra meseca, gre tudi ravnateljica takrat v pokoj kot tako. Galjica vrtec odprt, neverjetna vsebina, kdor še ni videl, tega vrtca ni v Sloveniji, pa tudi v Evropi ga boste tako našli. Odprli smo igrišče, ne, pri osnovni šoli Oskarja Kovačiča, dela tečejo izjemno dobro na vrtcu Trnovo.

0: bo 1. septembra odprt, in pa tudi dela teče izjemno dobro na osnovni šoli Prule, tako da bo septembra meseca bo otroci nazaj v šole, zdaj so na dveh lokacijah v BDC-ju od 5. do 9. razreda, pa od 1. 4. dne so tu na vrtcu Galjevice kot tako. Zaključili smo prenovo osnovne šole Danile Kumar, začenjamo prenovo igrišča v Fužinah, tako da moram povedati, da vse teče po planu. Izjemno pomembno zapovedati, da vsi vejo, izjemno dobro teče prenova nadvoza na izvozu center nad avtocesto in pa povezavo Pekarske ceste z Barjansko cesto, tako da res sem vesel, da bomo, sicer bomo imeli zdaj še eno 14-dnevno zaporo, popolno zapor, da se uredijo te izvozi na samo avtocesto, in pa Tbilisijska cesta, ki je pa ključna za odvajanje prometa z Tržaške, po podatkih inštituta se tam od avgusta se 8% vozilo spusti na Tbilisijsko. Tako da glavne ceste začnemo delati, Litosko cesto, letos pa Zaloško cesto. Sam glavno sem rekel, da ne bi kdo kaj koga spustil, pa da bi kdo kaj klicil, pa ja, Jučkovo cesto, ker je tudi na glavnih.
1: Imamo še eno vprašanje, smo dobili vmes. Zanima me, kdaj se bo uredilo neznosno stanje na parkingu Glinškova ploščad. Nekaj časa nazaj ste povedali, da naj bi bil en parking na stanovanje. Pravijo, da to ni realno, ko prijem domov po 19. nikoli ne dobim parkinga na parkirišču, niti na bočnih parkirnih mestih, preostane samo parkiranje na pločniku, kar ni v redu, evo, no to res ni v redu.
0: Ampak to je zasebno parkirišče, da je to je v bistvu ta zvetelj, to je ta problem, ne. Enostavno, ne pravim, ne. Dejstvo je, ne more se prijeti. Mi imamo, to je ta tema spet taka neka boleča, vsak pričakuje, ne, to parkirišče, ampak morate vedeti, takrat, ko so se gledali ta naselja, je bil en avto na 2 do 3 stanovanja, zdaj pa obratno. In zdaj, če gledamo tak, ne, v zadnjih 10 letih se število avtomobilov v Ljubljani povečalo za 25%. Imamo, če gledam tak, ne, število prebivalcev se pa povečalo, ne, za 50%. Nas je 315 tisoč, imamo 150 tisoč avtomobilov. Če štem tudi dojenčke, pol vsak drugi ima avto, ne, in vsak dan dobi še 140 tisoč avtomobilov in bo treba zmanjšati, da so te alternativne. Dobili smo zdaj, tam ne dobimo 25 novih električnih avtobusov, imamo 12 vodikovih avtobusov, se pravi, v nove linije upeljujemo, ne, tudi hitri, ne, ta program BRT, ki je zdaj v razpisu. Potem imamo karšel električni, ne, in bicikl projekt, ki je izjemno popularen, ne. Treba je v bistvu število avtomobilov zmanjšati, ne. Ne more biti, jaz vem, da je pri nas še eno avto, nažalost, simbol, ampak na zelenih površinah, na pločniku, ki so namenjeni starejšim, najmlajšim, pa ne more biti avta.
1: Ja, moja žena zdaj zelo uporablja karšer in ta moja je rekel, 2 dni nazaj, rekel, oče, veš, da je ono avto, ki ga mamica vzame, tam lepš diši kot tvoje, tako bolj posvežem.
0: Evo.
1: Tako, ne vem, evo. En plus siguren je, ne, vsak ima lahko nov avto, pa tudi če samo za 10 minut do službe, pa kar dost po cen, cenej ka taksi.
0: Cenej, to mnogo cenejš.
1: Še enkrat cenejš v bistvu skoraj, da.
0: Pa ne pozabiti še vedno, ne, naš prevoz, ki bi rešitev še vedno še park and ride. Končna rešitev Ljubljane in Slovenije je železniška povezava. Ampak naš prevoz je 1,5 evra, pri čemer dobiš ti 90 minut v eno smer, lahko prestopaš še nekoga in obratno in še parkiraš na park and ride. In to velja od minuto čez polnoč do minuto do polnoči.
1: Eno vprašanje smo še dobili. Pozdravljeni, ali lahko v bližnji prihodnosti pričakujemo obnovo obvozne ceste oziroma nemške ceste, pravi
0: ne.
1: Nadja?
0: Ne, ker nemška cesta je predvidena, je to državna cesta, to je prva stvar, se mora na držav obrn in tam je predvidena v bistvu 4-pasovna cesta, ki bi šla in jaz za srč upam, pa če bi me zdaj prašate, ne, jaz to obnovo, ki sicer dokumenti podpisanih med državo in mesto, se pravi v tem dogovoru država, glavno mesto, je država predvidela v 5 letih, pa ne verjamem, da bom dočakal.
1: Eno vprašanje smo dobili še z ceste v Gorice. V Ljubljani pravijo, da je tam že dlje časa težava s prahom zaradi kamionov, ki vozijo pesek iz bližnjega peskokopa oziroma betonarne. Po pritožbah na občino se sicer pogosteje pošilja pometač, vendar se količina prahu ni zmanjšala. Težava namreč ni le pesek na cesti, ampak tudi prah in umazanija, ki jo kamioni prinašajo sabo z dvorišča podjetja in jo nato raznašajo po celotni ulici. Kaj se še lahko zgodi, kaj lahko storijo, da se razmere izboljšajo?
0: Oni imajo, to smo tudi dosegli, da imajo v bistvu tisto, da mora pelati čez vodo, ne? Se pravi, da je gume, da so oprane, Ampak to stran tega, mi začnemo to cesto Gorice tudi letos prenavljati. To je pa tist, čim zaključimo od Bilisi, ko bomo začeli delati cesto Gorice. Ne? In potem bo mnogo boljš, ker bo tudi plošče kolesarska, tako kot mora biti.
1: Odlična je tale cesta v Gorice, ker velikih tam poznam, ki jih to zanima in bodo zelo veseli te prenove. Ja, danes evo, bomo vseeno zaključili že do pol, tako da župan bo šel lahko mečkem bolj počasi potem nazaj na sestanek. Se pa potem spet vidimo, ne vem, kdaj greste kaj na morje, avgusta ponavadi?
0: Prvi teden avgusta, cel teden.
1: Cel teden? Cel. Jaz grem prvi teden julija.
0: Pa so se pa križala.
1: So se letos križala, enkrat za sprejemo, ampak mislim, da bo tukaj le Urška, pa bo tudi župan lahko odgovarjal na naše vprašanje oziroma na vaše vprašanje 2. julija, mislim, da je prvi četrtek v mesecu. Julijo pa se takrat lepo imejte.
0: Naj bo lep dan, dan, sončen dan, pa lepo vreme. Vsem šolarjem želim, da zaključijo osnovno šolo in pa srednjo šolo, tako kot si želijo, se pravi, da se odpravijo mature, da imajo čim lepše ocene, pa ne uživajo v poletju s svojimi prijatelji, starši in predvsem ne uživajo v Ljubljani. Tako da srečno, draga Ljubljana.
1: Hvala lepa za obisk.

0: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
4: Greš danes na Šmarno?
5: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
4: Jaz pa sodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
0: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
6: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
8: Samo ta četrtek v optiki Klarus.
9: Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
10: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
11: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
12: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
13: Ekspres promet.
14: Tri prometne nesreče imamo v tem trenutku na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Mariboru, oviran promet na Vipavski hitri cesti pred Celom proti Italiji, oviran promet. Druga oziroma tretja prometna nesreča pa je, kot kaže, odpravljena, torej ta na ljubljanski obvoznici ni več aktualna, je pa zato več zastojev. Zastoj na Gorenjski avtocesti že od Naklega proti Ljubljani gre počasi na posameznih odsekih 45 minut. Več boste potrebovali z Gorenjske do Ljubljane. Na Štajerski avtocesti pred Lukovico proti Ljubljani ter pred Pletovarjem proti Ljubljani kilometer in pol zastoja, tudi pred delovno zaporo pri Slovenski Bistrici v obej smeri gre počasi. Na Primorski avtocesti zastoj od Logatca na posameznih odsekih proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru in Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sapom proti Ljubljani zastoj na Ljubljani zahodni obvoznici iz smeri Šentviškega predora, mimo Koses in mimo Kozari proti Brezovici, pa smeri Avstrije proti Sloveniji. Na Štajerskem pred prehodom Šentil in naprej po Štajerski avtocesti gre počasi. Nič 80-164, naša telefonska številka za vse težave, ki jih na cestah opazite.
13: Ekspres vreme.
14: Večinoma sončno bo danes, okoli 23 stopinj bo čez dan, jutri pa se bodo padavine že zgodaj razširile nad celo Slovenijo. V noči na soboto potem postopno ponehale. Jutri bo hladneje, če bo danes okoli 23, jutri nekje okoli 18-19 stopinj, torej pod 20-imi bo, potem pa gremo nad 20 spet v soboto in nedeljo. Zdaj 12 v Ljubljani, 14 v Kranju, 12 v Domžalah.
9: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
9: Bodite aktivni že v cool jutru. Elotrans Reload. Vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Radio Express. Cool jutro. In Klemen Bušan.
14: Eno lepo jutro vam želim. Četrtek je 4. junij. Kakor nadaljujemo z najboljšo glasbo, prejšnjo polovico ure je bilo glasbe malo manj, zato bo pa zdaj le malo več. Z Madonna začnemo, gremo v 80-ta Like a Virgin.

John Cicada, Just Another Day, okoli jutro, točno 19 minut pred 9 je lep dan danes. 4. juni, četrtek, ko se je mali Jaka zjutraj zbudil, mali Jaka, za katerega je cela Slovenija skoraj eno leto zbirala denar za zdravilo, zbudil se je danes zjutraj in počasi začel pakirati za Ameriko. Zbral je 2,5 milijona, ja, velika zmaga za vse, ki ste in smo kakorkoli pomagali, pa naj bo to s kakšnim nastopom, s koncertom, pa s prodanimi pizzami, cela slovenska srenja pizzerije je skupaj stopila na koncu, pa sladoledi, pa koncerti, pa dogodki, pa vsak stvar, ki se je prodala, vse dobrodelno, oziroma kar je bilo prodanega, vsak SMS, ki ste ga poslali, evo, vsak evro je šel v pravo smer in po enem letu se je zbralo 2,5 milijona, to pa je ena lepa novica. Tudi jutri na Radio Express imamo en tak poseben dan, ko bomo imeli samo pozitivne novice, tako da bom tudi poklical mogoče kar Jaki domov, pa pogledal, kako se zdaj tam, kakšno veselje je, kakšno vzdušje je, ampak to seveda potem jutri kakšno rečemo še na to temo. Jutri na Radio Express same pozitivne novice, tudi med novicami, ja. Vreme bomo pa mogoče preskočili, ker jutri ne bo ravno najbolj pozitivno.

You make me feel mighty real. Cool jutro, hiter skok na cesto naredimo, imamo predmet na vozišču, oviran promet na severni ljubljanski obvoznici. Na vozu Bežigrad v smeri proti Kosezam ovira na cesti, tako da previdno tam mimo. Še vedno prometna nesreča na Vipavski hitri cesti, pred selom proti Italiji, oviran promet, sicer pa ja, zastoji in še enkrat zastoji. Vsi Avstrijci si zdaj lepojo tole pesem, ki jo pojo sokoli. Greva punca v južne kraje, ja, se vidi po stanju na avtocestah.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poslance danes na izredni seji čaka potrjevanje ministerske ekipe premijeja Janeza Janše za razpravo, ki jo bodo začeli ob 9. Imajo rezerviranih 8 ur, sledilo bo glasovanje in zaprisega novo izvoljene vladne ekipe. Ta se bo zatem predvidoma sestala na prvi seji, Janša pa bo prevzel posle od svojega predhodnika Roberta Goloba. Globalno segrevanje kot resno grožnjo človeštvu dojema 70% Slovencev, to je nekoliko manj od evropskega in svetovnega povprečja. 62% Slovencev meni, da so prava prizadevanja za okolje v domeni podjetij in držav, ne posameznikov, je še pokazala raziskava Mediane. Vesoljsko podjetje Ilona Muska SpaceX pa namerava 12. junija v prvo javno prodajo delnic, pri čemer naj bi se delnice uvodoma prodajale za po $135, to bi ocenjeno vrednost prodaje dvignilo na skupaj 1770 milijard dolarjev. S tem bi SpaceX postal 7. največje ameriško podjetje glede na tržno vrednost, kar pomeni, da bi bilo po tem kriteriju večje od Tesle, ki jo Musk vodi kot glavni izvršni direktor.
2: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si.
3: Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
4: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čat, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čat, odprta vse dni v tednu.
8: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter industries.
9: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
4: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje. Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici. Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohod ob reki.si.
0: Ekspres promet.
10: Prometna nesreča še vedno ovira promet na Vipavski hitri cesti pred selom proti Italiji. Zastoj imamo na vpadnicah v Ljubljano na gorenjski avtocesti že od Naklega naprej, gre bolj počasi. 45 minut boste dodatno potrebovali do Ljubljane. Občasno zapirajo tudi predor Šentvid proti Ljubljani. Na primorski avtocesti, na štajerski avtocesti, oziroma na štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani, relacija Tepanje Pletovar je proti Ljubljani kilometer in pol zastoja, na primorski avtocesti odloma na posameznih odsekih proti Ljubljani in predpostojno proti Kopru in Ljubljani. Pa na ljubljanski zahodni obvoznici smeri Šentviškega predora mimo Kosez, mimo Kozari proti Brezovici. Samo da veste, če bi slučajno kje po Ljubljani se vozili in nimate načrta iti na primorsko avtocesto, bož da greste čez center na drugo stran Ljubljane kot po obvoznici tam mimo. Daljši zastoj tudi na cestah skozi Naklo proti Kranju, pa na cesti Blagovica, Lukovica, Domžale, za Avstrijo proti Sloveniji gre počasi, pred Šentiljem pa naprej po štajerski avtocesti, še vedno pa predmet na vozišču, promet je oviran na severni ljubljanski obvoznici na obvozu Bežigrad v smeri proti Kosezam. Nič 80-164, naša telefonska številka za vse informacije z cest.
4: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls.
11: Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševerovškova Ljubljana.
0: Ekspres vreme.
10: Večinoma sončno bo danes, okoli 23 stopinj bo čez dan, jutri pa se bodo padavine razširile nad celo Slovenijo, v noči na soboto potem postopno ponehale. Jutri spet nekoliko hladneje, če bo danes okoli 23, jutri pod 20 stopinjami, za vikend pa spet več sonca in više temperature. 12 dele v Ljubljani, 14 stopinj v Kranju, 13 na Vršniki.
12: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnosti. Ličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload. Vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Radio Ekspres. Kul jutro. In Klemen Bučan.
10: Eno lepo jutro vam želim, zadnja ura kul jutra je pred nami, danes četrtek, 4. junij, tudi slovenski dan krvodajalstva, tako da vse naj vsem, ki, ne bom rekel praznujete, ampak vsem, ki darujete. Mi gremo z glasbo naprej, Ace of Base, tole The Sign. Dobro jutro.

0: Love is a Stranger, mi pa hitro na ljubljansko južno obvoznico, pazljivo pešci na vozišču. Ovirajo promet na južni ljubljanski obvoznici med Barjem in Vičem proti Kozarjem, torej pazljivo pešci na ljubljanski južni obvoznici med Barjem in Vičem v smeri proti Kozarjem korakajo. No, mi pa danes praznujemo tudi dan, slovenski dan krvodajalstva. Danes je obletnica dneva, ko smo leta 45 v Sloveniji dozeli in konzervirali prvih 19 steklenic krvi. Takrat se je v Sloveniji uradno začelo organizirano krvodajalstvo. Zdaj, če še nikoli niste dali krvi, pa se bojite, mogoče vas prepriča Liza, ki je tudi nekaj časa rabila, da je šla, nekaj priložnosti je imela, ni šla, potem jo je pa kdo prepričal?
1: Moja mami je krvodajalka. In je bila že to neka motivacija, da bi tudi jaz postala. Nisem pa takoj dobila poguma, tako da tista akcija, ki je za dijake, recimo pa 18-ih, ne grejo, tega nisem izkoristila, ampak sem malo kasneje šla in zdaj sem kar redna krvodajalca.
0: Kaj vas je pa prepričala, da ste zbrali pogum?
1: S mami.
0: Mami? Mami rekla, nič grozenega ne bo.
1: Mami je, ja, tudi prvi sem z njo šla in je ona pred mano dala. In sem videla, da ni noben bal, tudi tisti, ki ti odzamejo, ker so zelo prijazni in se prijazno s tabo pogovarjajo. Je kar prijetna izkušnja.
0: Evo, tako kaj Liza rekla, je kar prijetna izkušnja, tako da Lizo je prepričala mami, vas je pa mogoče zdaj le Liza.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Izredna seja, na kateri naj bi potrjevali novo ministersko ekipo, se je začela zapletom. V stranki Svoboda zahtevajo opravičilo od predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča za včerajšnji zapis, v katerem je poslankam Svobode očital pocestniško obnašanje v parlamentu.
3: Danes, preden nadaljujemo s čimerkoli, se za tisto, kar ste zapisali, in še enkrat ponavljam, v enem postopku je sodišče že ugotovilo, kaj pomeni tak zapis in je tistega, ki je tak zapis zapisal, spoznalo za krivega. In jaz napovedujem,
4: gospa da se Sluga, dejte povedati, kaj je postopkovno vezano za tole sejo.
3: Postopkovno je pa to, da ste danes to izjavili še enkrat in še enkrat vas opozarjam, da pričakujemo opravičilo.
2: Tako poslanka Janja Sluga. Kriminalisti so ta teden v hišni preiskavi v eni od hiš na območju Trbovelj našli prirejen prostor za gojenje konoplje ter več kot 900 sadik skupaj z že osmukanimi vršički. Pri tem so odvzeli prostost dvema državljanoma Srbije ter državljanu Bosne in Hercegovine. Naši nogometaši se bodo ob 18. v Stožicah pomerili s Ciprom. Gre za prijateljsko tekmo, ki bo služila kot priprava na jesenski del tekmovanja v Ligi narodov in bo obenem prva domača preizkušnja za novega selektorja Boštjana Cesarja. Še ena prijateljska tekma njegove varovance čaka v nedeljo v Varaždinu proti Hrvaški.
1: Ona je Orjana Giroto.
5: Res je.
1: Z njo se na Ekspresu začne vikend, pa vikend odklop z najboljšo glasbo.
5: Tudi to je res.
1: In vse, kar o njem pripravi, je preprosto superissimo.
5: Ma kaj superissimo? Odličnissimo.
1: Vikend odklop z Orjano Giroto se začne vsak petek ob dveh. Le na Radio Ekspres.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Alej in City Parku.
7: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Tednik domovina.
9: Obrazi 16. slovenske vlade. Deklica v rokah strokovnjakov v vedno večji stiski.
8: Domovina. Že na prodajnih mestih.
10: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: A je to film ali se sosed spet tušira?
12: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
13: Od prvega načrta do popolne akustike.
14: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
12: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Ekspres promet.
17: Ja, danes kar težave z zastoji. Tudi prometne nesreče imamo na Vipavski hitri cesti pred selom proti Italiji. Oviran promet. Imamo tudi eno oviro na Podravski avtocesti. Zaradi ustavljenega vozila za priključkom Marjeta proti Gruškovi je oviran promet. Zdaj pa k zastojem teh je res veliko na Gorenjski avtocesti. Se začne že pri Naklem proti Ljubljani. Približno 45 minut boste potrebovali več. Občasno zapirajo tudi predor Šentvid proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani, relacija Tepanje Pletovarje proti Ljubljani, kilometer in pol zastoja, pa na primorski avtocesti od Logatca na posameznih odsekih proti Ljubljani, pred Postojno pa proti Kopru in Ljubljani zastoj. Na ljubljanski zahodni obvoznici iz smeri Šentviškega predora mimo Koses in mimo Kozari proti Brezovici, na cestah skozi Naklo proti Kranju zastoj, na regionalni cesti Blagovica Lukovica Domžale zastoj, pa smeri Avstrije proti Sloveniji, čez prehod Šentili naprej po štajerski avtocesti gre po časi. Dobra novica je pa ta, da so vsaj pešci z ljubljanske obvoznice, kot kaže, odkorakali na varno.
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
19: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
17: Vreme bo danes lepo, večinoma sončno, bo okoli 23 stopinj čez dan, potem pa jutri, zjutraj se bodo padavine razširile nad celo Slovenijo. Ohladilo se bo, kakšnih 18 stopinj lahko pričakujemo jutri, dež bo bolj kot ne cel dan, potem pa spet lepše vreme v soboto in nedeljo, topleje bo in več sonca. 12 v Ljubljani, 14 v Kranju, 13 stopinj zdaj v Domžalah.
20: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
21: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
22: Bodite aktivni že v cool jutru. Elotrans Reload. Vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
23: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
21: Cool jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
17: In počasi gre ta teden proti koncu, še jutri zadnji dan tedna, pa tudi hkrati prvi petek novega meseca, kar pomeni. Ja, jutri je dan za pice in to mislim, da celo za zadnje pice v tejle sezoni, tako da prijave še vedno sprejemamo na radioexpress.si, mi pa z glasbo v smeri proti dopoldnevu, potem vam pa še razložim še enkrat, za vsak slučaj, če ne veste, kako tale naša nominacija za lokalnega junaka in nagrada v obliki pic poteka.

0: Radio Ekspres predstavlja Kul petek z lokalnimi junaki.
1: Jutri prihaja ta petek, ko bomo spet razglasili lokalne junake in jih nagradili z najboljšimi picami daleč naokrog, s picami iz pizzerije Peruca. Zdaj, vsak ima kakšnega favorita v Peruci, se niso samo pice, so tudi testenine, pa njoki, pa potem slaščice imajo, wow, tudi tukaj so naredili. Mislim, jaz imam kar problem že zdaj, kaj tam jest. Predvsem pa kdaj zaključiti. A poješ še slaščico, pa zdaj polet imajo še sladoled, tako da ja, če gremo v Peruco, ponavad potem en dan prej, ker načnem. Dej, zihar, evo pa, da bo poletna postava vse na mesto. Torej, najboljše pice iz pizzerije Peruca, kar 10 jih dobi lokalni junak po vašem izboru. Nekdo, ki si po vašem izboru oziroma vašem mnenju zasluži pohvalo in nagrado v obliki pic. Zdaj, a bo to v tem mesecu kakšen sodelavec, a bo to kakšen hišnik, a bo mogoče sodelavka oziroma soseda, kot je bila recimo lani septembra?
2: Jaz bi predlagal svojo sosedo, klele, zato ker enostavno, ko me ni v pisarni ali kukarkoli, ona vskoč, ker je kot stranka pride, si zapiše, poštar pride, prevzame, tako da kaj ne rečem, brez nje bi marsikatera stranka ušla ali pa pošta, ki je zaostala.
3: Hvala. Hvala enako, bom tudi vrnila kompliment, ker je Doni enako. Dejansko si pomagamo, če je potrebno, sej velikrat ni potrebno, kar je super, ampak drugače pa se imamo zelo fajn. No?
1: Evo, to je lepo, da en drugega cenimo. Mogoče sta si pa tudi pice razdelila, ne bosta povedala, če jih bomo kdaj kje srečali. Jutri torej, zadnje pice te sezone, kdo jih bo dobil, radioexpress.si še vedno lahko oddate nominacijo za svojega lokalnega junaka.
0: Kul petek z lokalnimi junaki, le na Radio Ekspres.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.

0: Ekspres novice. Bit pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državnem zboru poteka izredna seja, na kateri bodo potrdili četrto vlado Janeza Janše. Že sam uvod seje pa je zaznamoval besedni dvoboj med poslankami Svobode, tudi Janjo Slugo in predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovičem, potem ko so zahtevali opravičilo, ker je ta zapisal, da se poslanke te stranke obnašajo pocestniško.
1: Vaša včerajšnja izjava oziroma zapis, ki se nanaša na poslanke Svobode, kot pocestnice, je žalitev vseh žensk v tej državi.
2: Opravičilo za opravičilo, da je to oksimoron. Jaz sem se opravičil celotni javnosti in se še enkrat opravičujem vsem Slovenkam, ki jih vi navajate za nedostojno vedenje poslank v tem parlamentu.
0: Državni zbor pa zdaj nagovarja mandatar za sestavo vlade Janez Janša.
3: Mislim, da doslej še noben predlog vlade ni vseboval imen s tako bogatimi izkušnjami iz dela v izvršilni oblasti. Prihajajo iz različnih delov Slovenije, tako da bo to vlada za celotno Slovenijo in za vse generacije.
0: Odnosi med Srbijo in Črnogoro se zaostrujejo. V Tivatu bo jutri potekal vrh Evropska unija Zahodni Balkan. Črnogorska policija pa je zavrnila vstop v državo 80 Srbom, ki so tja prispeli s čarterskim letom. Srbija zato zdaj v državo vstop omejuje državljanom Črne Gore. Srbski obveščevalci naj bi predsedniku Vučiću svetovali, da naj se ne udeleži jutrišnjega srečanja, saj je v Črni Gori vodja kavaškega klana, a srbski predsednik menda ustraja, da bo tja odpotoval.
4: Vsak mesec z Ekspresom na koncert je še četrto leto cel ekipe Kul jutra Radia Ekspres, s katero ste si lahko ogledali v živo že več kot 50 koncertov. Tako so se na seznamu znašli Sting, Parni Valjak, Duren Duren, Rod Stewart, Michael Jackson Tribute,

0: Če si želite z nami, se prijavite na Radio Express Pikasi.
1: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
2: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
1: Pula 28. julij.
2: Vstopnice Eventim.
3: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do

0: v poslovalnicah po Sloveniji.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
2: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
0: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang. Ekspres promet.
3: A danes pa imamo veselico na naših cestah zaradi praznika v tujini. Daljši zastoji na poti proti Primorski, na gorenjski avtocesti so zastoji od Vodic proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti seveda od Blagovice proti Ljubljani in potem tudi pri razcepu Kozarje, oziroma pred razcepom Kozarje, zastoji v smeri proti Pomorski in potem še pred Postojno. Mirne živce in srečno pot, draga družba.
0: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
4: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Lep dan se je naredil, danes sončno, najvišje temperature okrog 25, no jutri pa bodo padavine od zahoda spet postopno zajele večji del Slovenije.
5: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: In Tomaž Okor. Lepo zdrav, draga družba, in hvala, ker ste z nami v tem četrtkovem dopodnevu. Najprej bo sekalo, ključna beseda Metallica, z nami kmalu Orjana, ki je prišla direkt z koncerta, tako da sveži vtisi čez 10 minut.
0: Radio Express. Najboljša glasba.

0: Where is my husband? Radio Express je to in zdaj le bomo žgali. Orijana, je v redu?
1: V redu, v redu.
0: Je v redu, Orijana Džiroto v naši družbi, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Ja, ali pa sploh ne vem, kako ne ti reče, ker niti spat nisi šla.
1: Ja, sej, za me je 48 ur dan dolga, veš.
0: Ja, kaj se je zgodilo, kje si bila, na katerem koncertu? Sej slišmo, ne, na ja, Metaliki.
1: Metalika Bologna, ja. Super.
0: Si se imela v redu, je to, to, kar si hotla videti.
1: Ja, zato, ker jaz sem bila že na dostih koncertih, ne, Metalike, ampak moram reči, da tale mi bo pa najbolj všeč do zdaj.
0: A res, tudi na tistem konec 90-ih v Ljubljani si bila takrat?
1: Ja, seveda sem bila, sem imela še s Krkom intervju takrat, wow, za Atlantis.
0: Ja, tokrat si ga pa tudi videla čisto odblizu, ne?
1: Čisto odblizu, ja, ker tokrat ni bilo stagea, ampak so bili takole mali stagki, takole v parterju si imel možnost videti vse odblizu. Si lahko krožil po parterjih, ne, pač po odrih in je bilo res fantastično, bravi, bravi.
0: Odlična
1: bravi
0: izkušnja in kaj praviš, so še fanti v formi, so še na vrhuncu moči ali že malo pešajo?
1: Ne, fanti so zelo, zelo na vrhuncu, ne, noč ne pešajo, res fantastična energija, krasna in krasna publika, ne, ker tudi publika ni več najmlajša, ne, ampak včeraj smo se res razmetavali tam v prvi vrstah, noro, k otroc.
0: Ja, in ti si prek koncerti Pikenet tja peljala koliko slovencev?
1: Včeraj 200.
0: 200,
1: ja,
0: lepa,
1: pa to zaradi tega, ker se že vleče že 4 leta, ne, ta Metalika, tako da na začetku je bilo seveda veliko več, zdaj pa 200, je tako umirjeno.
0: Lepo, hvala lepa za te izkušnje, Orijana.
1: No, še kdaj.
0: Ja, na spise, ne.
1: Čau.

0: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radio Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov? Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3. Doživite čar življenja z znamko Mile na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Mile Experience centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na mile.si.
1: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
0: Span center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
3: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
0: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: A je to film, ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
0: Ekspres promet.
7: Daljši zastoj v poti proti Primorski zaradi praznika v tujini je na gorenjski avtocesti velika gneča že od Vodic proti Ljubljani, pa potem na zahodni ljubljanski obvoznici, pa po razcepu Kozarje proti Vrhniki in klasika tudi pred Postojno je nov zastoj, ki vzame še 15 minut. Celotna skupna zamuda pa kar kakšna ura. No, tudi na štajerski avtocesti nastajajo zastoji in sicer pri Blagovici v smeri proti Ljubljani, tam je pol ure zamude, pa potem zastoj na južni ljubljanski obvoznici, torej pred razcepom Kozarje, dodatnih 15 minut in naprej proti Primorski. Srečno pot!
0: Vreme.
7: Je pa vreme zelo prijetno, danes ne bo prevroče do 25 stopinj, večinoma bo sončno, trenutno je v Ljubljani jasno in 17 stopinj tudi v Kranju, 17 v Portorožu pa 22.
8: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Točno pol enajstih, morda čas za kakšno malico, za sadje, jagode in za najboljšo glasbo 90-ih. Tule je Joan Osborne in One.

0: malo dežju.
1: Posije sonce, ne? In tudi tokrat je tako lep sončen četrtek, imamo Radio Express, poslušate, Nika Zoran je bila z nami v ponedeljek, je prinesla veliko dobre volje in energije na dobrodelno odbojkarsko tekmo v Tivoliju v okviru Potrstva za šport, tako kot tudi njen pevski kolega Bojan Cvetičanin, ki pravi, da zadnje čase je kar pridno trenira in da se hoče spet na odru počutiti, kot da je star 18 in da je na dobri poti.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državnem zboru poteka izredna seja, na kateri bodo potrdili četrto vlado Janeza Janše. Ta je v uvodu že nagovoril poslance in med drugim dejal, da je temeljni problem Slovenije, da ima visoke davke in minus v državni blagajni, pa preveč birokracije z rekordnim številom predpisov, vrsto nelogičnosti v organizaciji oblasti, preveliko centraliziranost, omenil je tudi korupcijo.
3: Tukaj je preko delo zelo veliko in seveda dokler v Sloveniji ne bodo enaki vatli veljali za vse, ne se lahko trudimo tako in drugače, dosegamo napredke v posamičnih sektorjih, se trudimo za stabilnost in normalen razvoj, pa bomo potem, ne, ko potegnemo črto pod bilancami, ne, gledali, rekel, žalostno statistiko.
2: Ko vidimo, da nas dohitevajo države, ki so bile nekoč dalec za nami, še dodaja Janša. Začetek izredne seje je sicer zaznamoval besedni dvoboj, ko so poslanke Svobode od predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča zahtevale opravičilo za izjavo o njihovem pocestniškem obnašanju, kar pa prvi mož državnega zbora zavrača. Poslanke pa napovedujejo, da bodo proti njem sprožile tožbo. Lani je predvsem zaradi rasti tečajev na borzah močno poraslo število milijonarjev. Lani je tako imela vsaj milijon dolarjev premoženja na svetu več kot 25 milijonov in 300 tisoč ljudi, kar je skoraj 2 milijona več kot leto predtem. In še to, med njimi je zagotovo tudi Slovenec Jure Leskovec, ki je svoje podjetje prodal Nvidia menda za 400 milijonov evrov.
4: Wow, bravo, bravo. Naslednje novice čez eno uro.
5: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
6: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano. V Aleji in City Parko.
9: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
11: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
12: Korita?
11: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
13: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
14: Zlatarstvo moči.
15: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
14: Zlatarstvo moči.
1: Ekspres promet.
4: Gremo na ceste, upam, da nam ne boste učitali pocestniškega obnašanja. V glavnem, daljši zastoji so na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani, zamuda že tam približno pol ure. Potem gre počasi na zahodni ljubljanski obvoznici, torej od predora Šentvid mimo Koses do razcepa Kozarje. In tudi na primorski avtocesti nastajajo zastoji v smeri proti Kopru, predvsem seveda pred Postojno. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani in na južni ljubljanski obvoznici je kar dolg zastoj pred razcepom Kozarje, torej od Rudnika proti razcepu Kozarje je zamuda približno 15 minut.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana. Ekspres vreme.
4: Danes lep dan, no, jutri pa sprva še suho vreme, potem pa se bodo padavine od zahoda razširile na večji del Slovenije, v soboto pa spet kar sončno.
12: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Spet smo lepo nahecali tujce, ne, da so kupili vinjeto in da zdaj stojijo v dolgih kolonah na poti proti morju. Evo, tale je tudi malo morska. A slišimo tole šumere mora. Eto to, ne? Keith Marshall, 80 in Only Crying.

0: Something About a Woman na Ekspresu, ko smo ravno pri ženskah, nekako shopping tudi sodi v to kategorijo.
1: Radio Ekspres predstavlja Ekspres Shopping. 60 sekund do 1000 evrov.
0: A tole je res privlačno, podelili bomo kar 1000 evrov v desetakih za nakupe v City Parku, ker sem prepričan, dragi poslušalci in predvsem poslušalke, da marsikaj potrebujete takole pred poletjem in zdaj boste lahko brezskrbno shoppingirali, če boste seveda dobili tole glavno nagrado. V ponedeljek začnemo lov na 1000 evrov v desetakih. Vsako jutro vam boste naša jutranja voditelja Klemen in Urška naštela nekaj trgovin City Parka, vi boste morali za vsako povedati, kaj bi tam kupili. To ne bo težko. Ko boste mimo grede dobili 20 evrov v desetakih, predvsem pa boste v finalnem žrebanju, ki bo 19. junija, takrat pa torej nekomu podelimo za 1000 evrov desetakov. Prijavite se na radioexpress.si.
1: Ekspres Shopping. 60 sekund do 1000 evrov. Le na

На Радио Експрес. Избираме за вас. Най-боже. Хитер.

0: Poprečna oseba si v življenju najbolj pogosto zaželi dve stvari. Odklop in vikend. Zato vam na Radio Ekspres damo oboje. Vikend odklop z Orjano Čiroto. Za vas imam samo najboljšo glasbo in zanimive zgodbe glasbenikov. Povrh vsega pa še... No, pridružite se mi in boste slišali. Vikend odklop z Orjano Čiroto. A ja, pa Vikend na Ekspresu začnemo že v petek ob dveh. Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
0: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
5: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
7: Na okusne jedi žara gremo v Portala.
0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
8: Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
9: Zaradi praznika v tujini daljši zastoji na poti proti Primorski, že na Gorenjski avtocesti je zastoj od Vodic proti Ljubljani, pa na zahodni ljubljanski obvoznici in tudi na južni ljubljanski obvoznici od Rudnika do razcepa Kozarje je recimo 20 minut zamude in seveda na Primorski avtocesti do Vrhnike in potem tudi pred Postojno nov daljši zastoj, ki vzame še kakšnih 15 minut, pa na Štajerski avtocesti tudi zastoj od Blagovice proti Ljubljani.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
11: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
9: Popoldne lepo vreme za tekače, ki se bodo preizkusili na Rožnik trailu. No, v Ljubljani zdaj le 20 stopinj, najviše dnevno do 25, precej sončno bo. Jutri pa kaže, da slabše vreme, če ne prej, bo popoldne od zahoda začelo po vsej Sloveniji deževati.
12: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom. En čas je za Express trojček. Danes smo izbrali tri znane glasbenike, ki so se rodili v mesecu juniju. Prince bo z nami. Čez tri dni bo minilo že, koliko je tole, že 68 let od njegovega rojstva. Slišali bomo uspešnico Kiss, Zoran Preden nam bo prepeval Sonček je in ti si skuštrana. Zoran bo 68 let praznoval 16. junija. Z nami pa bo tudi Chris Isaac, zvezdnik 80-ih, ki bo kmalo praznoval 70. rojstni dan in sicer bo to 26. junija. Kmalo njegova Wicked Game iz 80-ih.
0: Express trojček.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državnem zboru poteka izredna seja, na kateri bodo potrdili četrto vlado Janeza Janše. Ta je v uvodu nagovoril poslance ter med drugim dejal, da si želi dolgočasen miren mandat. Ponovil je, da bo opozicija prihodnji teden dobila vabilo k partnerstvu za razvoj.
3: Z nastopom te vlade se dokončno neha čas, ko so ali pa ko smo drugorazredni v tej državi nastavljali še drugo lice. Enaki vatli bodo veljali za vse. In predlagam, da se s tem čim prej sprijaznimo.
2: Poslanci imajo za razpravo na voljo 8 ur. Temu bo sledilo glasovanje in zaprisega novo izvoljene vladne ekipe. Ta naj bi se že nocoj sestala na svoji prvi seji. Janša pa bo prevzel posle od svojega predhodnika Goloba. Pri tem naj bi že danes prišlo do nekaterih menjav in imenovanj. Na čelo Sove bi se lahko vrnil Janez Tušek. Vladno komuniciranje naj bi prevzel Sebastijan Jeretič. Na vrhu policije pa se omenja Daniela Lorbka. Istrski policisti so zjutraj v Puli našli potopljen gliser, ob njem pa truplom. Ob tem so eno osebo hudo poškodovano našli še na kopnem. Okoliščine še preiskujejo. Pravo razburjanje pa je povzročil nek nemški hotel, ki ni želel sprejeti judovskih gostov. Izraelcu so namreč zavrnili rezervacijo sobe, češ da judi niso dovoljeni. Kasneje so se moškemu opravičili ter mu ponudili enotedensko brezplačno bivanje v hotelu.
1: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
4: Natikače za na plažo.
1: V Lego Storu.
5: Ja, kocke za Tamauga.
1: V Zlatarni Celje.
4: Poročni prstan.
1: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19.

0: Poča, nakupovalna destinacija City Park. Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang.
1: Mami, mami, mami!
2: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
0: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje. Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici. Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohod ob reki.si.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: Klimavit, kakovostni prezračevalci. Zračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klemavit.si.
0: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
6: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonautski festival z nočjo na Vrhniki.
7: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
0: Ekspres promet.
8: Poglejmo na naše ceste spet. Nesreča na cesti Črnuče-Tomačevo, oviran promet med Dunajsko in Brnčičevo proti Ljubljani, nastaja zastoj. Že ves dan pa imamo daljše zastoje v smeri proti Primorski, na Gorenjski avtocesti zastoji od Vodic proti Ljubljani, na zahodni ljubljanski obvoznici so zastoji in od razcepa Kozarje proti Vrhniki, pa seveda potem tudi pred Postojno zaradi del. Tam so zastoji v obe smeri. No, štajerskega konca pa tudi poročate o zastojih pred Domžalami, zamuda 20 minut v smeri proti Ljubljani, oziroma že pri Blagovici se začenja zastoj, pa na južni ljubljanski obvoznici je zastoj od Rudnika do razcepa Kozarje zamuda 20 minut.
0: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
9: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Res vreme.
8: Sončno vreme, okrog 20 stopinj imamo, najvišje dnevne pa danes do 25. Jutri lahko pričakujemo dež od zahoda, v soboto pa bo spet precej sončno.
10: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Dobrodošli na naših frekvencah. Točno poldne kaže ura in naslednji je Elton John, Healing Hands iz 80-ih.

0: mesec z Ekspresom na koncert.
1: Ja, tudi ta mesec vas pridemo na odmeven koncert in sicer prihaja v Pool David Byrne, svoje čase vodilni mož zasedbe Talking Heads, zelo priljubljene v 80-ih letih. 28. junija bo nastopil David Byrne v Poolju in tja vas pridemo s koncerti.net. Ja, leta 2023 je David znova začel intenzivneje se ukvarjati z novo glasbo, lahko rečemo. V času zatišja je pa bojda tudi veliko kuhal, risal in seveda predvsem pisal nove skladbe in zdaj se jih je dovolj nabralo, da je lahko ustvaril torej tudi novi album Who is the Sky. Vse to bo seveda predstavil na koncertu v Pulju 28. junija. Bi šli? Dajte se prijaviti na radioexpress.si, za vas imamo dve vstopnici.
0: Vsak mesec

0: Če ne marate nositi kravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nositi petk, pa isti kot ona. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Samo ta četrtek, hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
3: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakup

0: Poezija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
5: Daljši zastoji nastajajo na poti proti Primorski. Na gorenjski avtocesti je zastoj od Vodic proti Ljubljani, pa na zahodni ljubljanski obvoznici vse rdeče in tudi od razcepa Kozarje proti Vrhniki so zastoji, pa seveda predpostojno zaradi del. Na južni ljubljanski obvoznici daljši zastoj od Rudnika proti razcepu Kozarje zamuda več kot 20 minut. Zastoj nastaja tudi na štajerski avtocesti, kjer je pred Krtino približno 10 km kolona, to pa pomeni 20 minut več. Vozite previdno in strpno. Popoldne sončno, najvišje temperature do 25 stopinj, jutri pa kaže, da bomo dobili dež od zahoda, trenutno v Ljubljani jasno in 23, v Radovljici 21, v Kranjem Kamniku 22.
6: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom. O, danes je pa pomemben dan, točno 40 praznuje Blaž, brat naše Žane iz komerciale, in mu lahko samo čestitamo. Mislim, kakšna karjera, ne gledam njegov življenj lepis, dober avto, fej žena, tri otroci. UNESCO že razmišlja, da bi ga vrsti na seznam nesnovne kulturne dediščine. Žana, kaj bova rekla, a?
2: Ja, dragi Blaž, vse najboljše!
1: Ja, točno tako, in tule ena pesem, ki je stara toliko kot ti, Blaž. Europe, the final countdown.

0: Izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državnem zboru poteka izredna seja, na kateri bodo potrdili četrto vlado Janeza Janše. Ta je v uvodu nagovoril poslance in med drugim dejal, da si želi dolgočasen, miren mandat. Ponovil je, da bo opozicija prihodnji teden dobila vabilo k partnerstvu za razvoj. Zdaj poteka razprava poslancev. Oglasil se je tudi Luka Mesec iz Levice in pravi, da smo od Janše danes slišali črnogled pogled na Slovenijo.
3: Govoril je, citiramo, velike minuse v državni blagajni, o negativnih ocenah praktično vseh mednarodnih institucij, o razbohoteni birokraciji, centraliziranem odločanju in vsesplošni korupciji.
2: Mesec pravi, da se s tem ne strinja.
3: Razumem pa njeno politično noto. Politična nota je, naš voz je v blatu, slabše kot je ne more biti in glejte nas, kako bomo ta voz iz blata izvlekli.
2: Opozicija je novo vlado sicer danes pozvala, da naj ne odpira ideoloških bojev. Med drugim pa ji v razpravi očitajo namero po poglabljanju javnega primankljaja in privatizaciji zdravstva ter pomankanje socialnega dialoga. Oporišče Združenih narodov na jugu Libanona je ponoči zadela izraelska raketa, pri tem je bil ubit srbski vojak, dva sta poškodovana, sta se pa medtem Izrael in Libanon včeraj v Washingtonu dogovorila o izvajanju premirja. Na naših cestah se pozna, da ima več evropskih držav zaradi praznika Telovo in dela prostega dneva spet krajše počitnice. Zaradi povečanega števila turistov so zastoji predvsem na avtocestah. V nedeljo bo promet zelo gost v obratni smeri od Hrvaške proti Avstriji in Italiji.
4: Hvala, naslednje novice čez eno uro.
1: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Zlatarna Celje, z ljubezni Znijo do nakita, že od leta 1844.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte poletno in kvalitetno, ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
13: Ekspres promet.
14: Daljši zastoj na Gorenjski avtocesti, in sicer od počvališča Povodje proti Šentvidu in potem po zahodni ljubljanski obvoznici proti razcepu Kozare in tudi do Vrhnike gre počasi in potem zastoj še pred Postojno zaradi del. Tudi na južni ljubljanski obvoznici nastajajo daljši zastoj, zamuda 25 minut od Rudnika proti razcepu Kozare. Na Štajarski avtocesti še naprej zastoj tudi pred Blagovico v smeri proti Ljubljani, zamuda dobrih 15 minut. In tudi na severni ljubljanski obvoznici od Dravl do razcepa Koseze v smeri Kosez zastoj. Pa še marsikje, danes je tak dan, ko je res norišnica na cestah, bodite strpni.
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševa Roškova, Ljubljana.
14: Popovdne nekaj sonca, nekaj oblakov, predvsem na zahodu. Najvišje dnevne temperature okrog 25, jutri se bodo padavine postopno od zahoda razširile na večji del Slovenije, tudi kakšna nevihta se zna skuhati. Najvišje dnevne jutri okrog 20, v soboto spet sonce.
16: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
17: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.

0: Center Beach, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Upam, da kmalo končate četrtkove delovne obveznosti in že začnete uživati sončen četrtek. Take that. 90-ta so to How Deep Is Your Love, potem pa z nami Roxette in The Look.

Portugal The Man in Glide na Radio Express, sončno četrtkovo popoldne, kot nalašč za tek. Včeraj je bil svetovni dan teka, ampak vreme je bilo bolj deževno, tako da bolje, da greste danes odteč nekaj kilometrov. Mimo grede, Kamnik ta konec tedna gosti Evropsko prvenstvo v gorskem in trail teku. Danes odprtje prvenstva, jutri pa tekače že čaka zelo naporna preizkušnja tek od Stahovice do vrha Velike planine. Vabljeni, da pridete navijat, predvsem za najboljše slovenske gorske tekače.

0: Poprečna oseba si v življenju najbolj pogosto zaželi dve stvari. Odklop in vikend. Zato vam na Radio Ekspres damo oboje. Vikend odklop z Orjano Čiroto. Za vas imam samo najboljšo glasbo in zanimive zgodbe glasbenikov. Povrhu vsega pa še... No, pridružite se mi in boste slišali. Vikend odklop z Orjano Čiroto. A ja, pa Vikend na Ekspresu začnemo že v petek ob dveh. Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje. Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici. Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohodobreki.si.
1: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
2: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Inovativna. Drugačna. Z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Je bolj slabo.
3: A res, moja pa ful.
5: Ja, kjero pa imaš?
3: Ja, Sikabo.
0: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
6: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
0: Izberite svežino za uhlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang. Ekspres promet.
7: Zastoji nastajajo na gorenjski avtocesti od Šmartnega proti Ljubljani, zamuda pol ure, na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, pa na ljubljanski zahodni obvoznici in tudi na južni obvoznici pred razcepom Kozarje v smeri proti primorski, še vedno daljši zastoji. Bodite strpni.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
9: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
7: Popoldne bo prevladovalo sončno vreme, temperature do 25, jutri se bodo padavine od zahoda postopno razširile na večji del Slovenije.
10: Kaplica za kaplico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Plus.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom. Pred nami sončno četrtkovo popoldne, upam, da se imate v redu. Tale naslednja pesem vas bo gotovo spravila v še boljšo voljo. 80-ta zasedbo Ricky Poveri in Sara Perchettiamo.

0: Ekspres.
1: Rastline za rast potrebujejo makroelemente, fosfor, dušik, kalij in kalcij in tudi mikroelemente, kot so bor, cink, baker in silici. Med njimi je poseben fosfor, saj izvira skoraj izključno iz fosfatnih kamnin, katerih svetovne zaloge so trenutno ocenjene le še na 50 do 300 let. Kje bomo lahko dobili snovi, ki jih potrebujemo za gnojenje rastlin? Rešitev se skriva v odpadnem blatu komunalnih čistilnih naprav, ki vsebuje visoke koncentracije fosforja in dušika. Več na nacionalki ob 17.15 v oddaji Ugriznimo znanost. In še en filmski namig na kanalu A ob 20. Kriminalka Kačje oči iz 90. V glavni vlogi Nicolas Cage.
0: TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pri hrvaškem Medulinu je strmoglavilo manjše letalo. V nesreči naj bi umrli 4 ljudje, 2 pa naj bi še iskali. Letalo se je zrušilo na neposeljenem območju med Pulo in Medulinom. Reševalne ekipe so na kraju nesreče. V državnem zboru poteka izredna seja, na kateri bodo potrdili četrto vlado Janeza Janše.
2: Mi si pravzaprav želimo sistematičen, če hočete, dolgočasen mandat, ne, ker se bo dalo normalno delati, ker se bo dalo načrtovati, ker se bo dalo program, ki je obsežen, pač razporediti po tednih, mesecih in letih in vsako leto ugotavljati, da smo pač naredili konkretne korake naprej.
1: Začetek izredne seje je sicer zaznamoval besedni dvoboj, ko so poslanke Svobode od predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča zahtevale opravičilo za njegovo izjavo o njihovem pocestniškem obnašanju, kar pa prvi mož državnega zbora zavrača. Poslanke zdaj napovedujejo, da bodo proti njemu sprožile tožbo, Stevanovič pa v odzivu pravi, da tožbe ne razume. Slovenski raziskovalci so na ljubljanski fakulteti za farmacijo razvili molekulo, ki je v raziskavah na miših izboljšala njihov spomin in učne sposobnosti, pri tem pa ni povzročala pomembnih neželenih učinkov. Molekula uspešno prehaja v možgane in deluje na več tarč hkrati, zato bi lahko bila pomemben korak pri razvoju novih zdravil za kognitivne motnje pri ljudeh.
0: Vsak mesec z Ekspresom na koncert je že četrto leto cel ekipe Kul jutra Radia Ekspres, s katero ste si lahko ogledali v živo že več kot 50 koncertov. Tako so se na seznamu znašli Sting, Parni Valjak, Duren Duren,

0: si želite z nami, se prijavite na Radio Express Pikasi.
1: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
2: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
1: Pula, 28. julij.
2: Vstopnice Eventim.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
2: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj auto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
4: Tednik domovina.
5: Albin Vrabič, šola bi morala iskati potencial. Jan Zobec in dr. Jernej Letnar Černič. Kako globoko je zabredlo sodstvo.
4: Domovina, že na prodajnih mestih.
6: Samo ta četrtek, hud popust v Optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji. Zlatarstvo
7: Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
8: Močnik. Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
9: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
10: 3, 2, 1.
11: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
13: Ekspres promet.
14: Na cesti Črnuče-Tomačevo je oviran promet med Dunajsko in Brnčičevo proti Ljubljani. Tam nastaja zastoj, previdno. Zastoji pa so prav tako proti Primorski, na Primorski avtocesti med Senožečem in Postojno, na posameznih odsekih proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Snebrjami proti Celju, na Vipavski hitri cesti na Gorenjski avtocesti pred prehodom Šentilj iz Avstrije proti Sloveniji ter naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentilj proti Mariboru. Ja, zastoji pa prav tako na nekaterih regionalnih cestah. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno posebnost, kakšno oviro, pa nam sporočite. Nič 80 106 4.
13: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
12: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
9: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
13: Ekspres vreme.
14: Trenutno v srednji Sloveniji 23 stopinj, še naprej bo sončno, po noči pa se bo začelo oblačiti in proti jutru lahko nastanejo krajevne padavine, lahko pa tudi zagrmi. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature pa nekje od 9 do 16 stopinj, najvišje dnevne pa nekje od 19 pa vse tja do 24.
15: Ureznine, opekline. Vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
13: Radio Express popoldne.
17: In Kaja Grozina.
14: Dober dan, dve je odbila ura. Upam, da uživate današnji četrtek. Končno imamo sonček. Yes, sicer se že obetajo neke nevihte, neke plohe, ampak danes lahko zaužijemo ta dan. Absolutno en tak krasen poleten dan je. 4. junij je pa prav poseben dan tudi za našega krasnega športnega oziroma skakalnega asa Domna Prevca, ki praznuje 27 let. Ravno danes, po najbolj uspešni sezoni doslej, je letošnje poletje preživel kar nekaj časa lepo na dopustu v različnih krajih. Sem spremljala na Instagramu in mu je bilo prav lepo, tako da lahko rečemo, da je osvojil in zimo in poletje in verjamem, da bo osvajal še naprej.
13: Radio Express.
17: Najboljša glasba.

Točno 12 minut čez drugo uro popoldan in na današnji dan 4. junija praznujemo slovenski dan krvodajalstva. Na ta dan leta 1945 smo v Sloveniji dozeli in konzervirali prvih 19 steklenic krvi. Ja, istega dneva leta 1945 se je pri nas začelo organizirano krvodajalstvo. V Sloveniji so bili pred drugo svetovno vojno le posamezni primeri dajanja krvi, leta 1945 pa je na poziv novo ustanovljene transfuzijske službe za vojne ranjence takrat darovalo kar 150 Ljubljančanov svojo kri. Tako da, en tak poseben dan je danes v resnici in velika zahvala vsem tistim, ki se seveda redno udeležujete krvodajalskih akcij. Jaz moram priznati, da še nisem zaenkrat nikoli šla, malo me je strah iskreno, ampak enkrat v prihodnosti pa zagotovo tudi jaz priskočim na pomoč.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express. A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: Span Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
6: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
0: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
7: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
0: Ekspres promet.
8: Zastoji so na ljubljanski severni obvoznici med Celovško cesto in Kosezami, na ljubljanski južni obvoznici od Malenc mimo Brezovice proti Kopru, med Senožečami in Postojno na posameznih odsekih proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti, na Štajerski avtocesti, na Vipavski hitri cesti in na nekaterih regionalnih cestah. Recimo na Vič Brezovica prav tako zastoj na Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled in Koper Šmarje. Srečno, varno pot, če pa vi na poti mogoče opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
0: Ekspres vreme.
8: Trenutno imamo v srednji Sloveniji 23 stopinj, še naprej bo sončno, po noči pa se bo začelo oblačiti in proti jutru bodo že začele nastajati krajevne padavine. Lahko pa tudi zagrmi. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, nastane lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature pa nekje od 9 do 16, najvišje dnevne pa od 19 pa vse tja do 24 stopinj.
9: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
10: In Kaja Grozina.
8: Dober dan, pol treh je odbila ura in upam, da niste zdaj le v kakšni gneči. A danes je pričakovana gneča na cestah, ker imajo ravno danes Avstrijci praznik in se seveda odpravljajo na podaljšen vikend, na kakšen dopust, malo na morje. Tako da je kar nekaj zastojov. Upam, da imate sabo kakšno flašo vode pa kakšno dobro muziko. To bomo mi zrihtali, absolutno. Zdaj le prihaja Tonight. Uživajte.
0: Radio Express.
3: Najboljša glasba.

0: Radio Ekspres predstavlja Kul petek z lokalnimi junaki.
1: Ja, na Radio Ekspres nadaljujemo s projektom Kul petek z lokalnimi junaki, ki ga podpira seveda pizzerija Peruca. Poznate mogoče koga, ki je naredil nekaj dobrega za svojo okolico, morda kakšno vzgojiteljico, ki vedno priskoči na pomoč otrokom, kakšnega gasilca, ki nesebično skrbi za varnost ali soseda, ki je priskočil na pomoč, ko ste ga najbolj potrebovali. Prejšnji mesec je bila naša lokalna junakinja Sanja.
2: Sanja ima sina, ki ima mišično distrofijo, Duchennovo mišično distrofijo, to je ena zelo redka genska bolezen in je Sanja kot ustanoviteljica društva. Z tem društvom pol na različne konference hodijo, pomagajo recimo tudi drugim staršem, ki se soočajo z enako boleznjo, iščejo nove načine, nova zdravila, genske terapije, je lahko vzgled marsikomu, no, s takim zagonom in s tako energijo, ki jo daje.
3: Mislim, to pa res zelo lepo, no. Najlepša hvala. Se borimo za dostop do zdravila, ki je že v Sloveniji, ampak še trenutno nimamo dostopa do njega, tako da čakamo na označevalce, če bodo ti otroci lahko prejemali zdravilo ali ne. Mi smo naredili kot društvo vse, tako da mi imamo veliko upanja, no, da bo to kar pozitivno.
1: Tudi mi imamo ogromno enega upanja in bravo, Sanja. Tudi vi lahko nominirate svojega lokalnega junaka na radioexpress.si in nam zaupate njegovo zgodbo. Vsak prvi petek v mesecu bomo izbrali enega junaka ali junakinjo, ki ga bomo ali jo bomo nagradili z 10 slastnimi picami pizzerije Peruca.
0: Kul petek z lokalnimi junaki. Le na Radio Express.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednik vlade v odhodu Robert Golob je v državni zbor, kjer odločajo o novi vladi Janeza Janše, strnil zapuščino 4 let in med drugim dejal, da je najbolj ponosen na to, da so v državo vrnili normalnost, stabilnost in mir. Janša mu je odvrnil, da si pojem normalnosti razlagajo različno, saj da ne bodo čistili golobistov, bodo pa odpravili slabe ukrepe.
3: Mi ne bomo čistili golobistov tako, kot ste vi čistili janšiste, ker mislimo, da na ta način nikamor ne pridemo. Bomo pa pač presjali in ločili dobro od slabega in na dobrem gradil, slabe pa bom, ukrepe pa bomo pač odpravljali.
2: Tako Janša. V bližini Medulina na Hrvaškem je dopoldne strmoglavilo manjše letalo. Po zdaj znanih informacijah so v nesreči umrle 4 osebe, 2 še iščejo. Šlo naj bi za avstrijske državljane. V živalskem vrtu Ljubljana so se konec maja skotili 3 mladiči sibirskega tigra, potomci samice in samca, ki sta predstavnika redke in ogrožene podvrste sibirskega tigra. Njuno uspešno razmnoževanje pa predstavlja pomemben prispevek v ohranjanju te izjemne živalske vrste, čeprav je še vedno ogrožena. Ocenjuje se, da danes v narave živijo okoli 500 sibirskih tigrov, kar je več kot pred 2 desetletjema, a njihova prihodnost še vedno ni samoumevna.
1: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
4: Natikače za na plažo.
1: V Lego Storu.
5: Ja, kocke za damavga.
1: V Zlatarni Celje.
4: Poročni prstan.
1: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičoma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žrebi.

0: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov? Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3. Doživite čar življenja z znamko Mile na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Mile Experience centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na mile.si. Zlatarstvo
1: moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Na Mimovrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na Mimovrste.
0: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang. Ekspres promet.
4: Zastoj je na ljubljanski zahodni obvoznici med Bežigradom in Kosezami. Prav tako na severni obvoznici, in sicer med Kosezami in Kozarjami, na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug mimo Brezovice proti Kopru. Prav tako so zastoji na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno na posameznih odsekih proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Rondoja Tomačevo in Bizovika mimo Zadobrove in Sneberi proti Celju. Zastoji prav tako na cesti Škofije-Koper, na Gorenjski avtocesti in na Štajerski avtocesti. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Srečno in varno pot še naprej, če kje opazite še kakšno posebnost, pa nam to sporočite nič 80 106 4.
5: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Porsche Roškova Ljubljana.
0: Ekspres vreme.
4: Trenutno je v osrednji Sloveniji 23 stopinj, še naprej pa bo sončno, po noči bo začelo deževati in se oblačiti lahko tudi zagrmi, jutri pa se bodo padavine razširile. Nastala bo tudi kakšna nevihta, najnižje jutranje temperature pa nekje od 9 do 16, najvišje dnevne pa od 19 pa vse tja do 24 stopinj.
6: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si.
7: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
8: In Kaja Grozina.
4: Dober dan, točno 3 je odbila ura na današnji četrtek, ki sploh ni tako slab četrtek, bom rekla. Glede na to, da imamo tako lušto, tako fajn vreme, pa še junija smo, je pa sigurno malček več izziva za vse maturante. Tako da, dragi maturanti, upam, da se dobro držite in da imate še dovolj motivacije in da vam gre super dan, in da je bila na maturi filozofija, tako da upam, da ste dobro odfilozofirali in predvsem držim pesti, da bodo rezultati kar se da uspešni, pa da si boste potem poleti provoščali kakšen dober dopust in vse, kar si želite in predvsem vse, kar si zaslužite. Jaz pa vam zdaj vsem skupaj provoščam najboljšo glasbo. Every Time You Go Away nas čaka za uvod v tole uro.
0: Radio Express.
7: Najboljša glasba.

0: stres.
1: V mestnem gledališču Ljubljanskem bo danes ob 19.30 na sporedu predstava Ta veseli dan ali Matiček se ženi, ena najbolj priljubljenih komedij slovenskega gledališkega prostora, duhovita zgodba, polna ljubezenskih zapletov, družbene satire in iskrivih dialogov, navdušuje občinstvo ter ponuja zabaven pogled na človeške značaje in družbene odnose. V slovenski kinoteki pa bo ob 20.00 na ogled film Kaj ti je deklica, sodobna filmska pripoved, ki skozi intimno zgodbo raziskuje odraščanje, iskanje identitete ter zapletenost odnosov. Film gledalca nagovarja z občutljivo atmosfero in premišljenim pogledom v svet mladih. Ob 19.30 pa bo v Galosovi dvorani Cankarjevega doma nastopil simfonični orkester RTV Slovenija s koncertom Kromatika 9. Večer bo zaznamovan z vrhunskimi izvedbami simfonične glasbe, ki bodo občinstvo ponudile bogato glasbeno doživetje in predstavile raznolikost orkestrskega repertoarja v interpretaciji enega osrednjih slovenskih simfoničnih sestavov. Kjerkoli že boste, uživajte večer, kar se da.

0: Če ne marate nositi kravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nositi petk, pa isti kot ona. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
6: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija.
7: One drone powering smarter industries.
8: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
9: Korita?
8: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
10: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
11: Inovativna, drugačna, z dušo.
12: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
13: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
14: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
0: Ekspres promet.
15: Pozor, Vipavska hitra cesta je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče zaprta med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu. Na cesti Ormož, središče ob Dravi, je na krožišču promet urejen izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas Meduncev in Ravbar komando proti Kopru. Zastoji pa na ljubljanski severni obvoznici med Bežigradom in Kosezami, na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami in na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika mimo Brezovice proti Kopru. Zastoji so prav tako na primorski avtocesti, na cesti Škofije Koper in na gorenski avtocesti in na nekaterih regionalnih cestah. Na ljubljanski obvoznici od Rudnika in Golovca mimo Malenc in naprej na dolenjsko avtocesto do Šmarja Sapa proti Novemu mestu prav tako zastoj. Srečno in varno pot še naprej, če pa vi opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
17: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
15: Je 24 stopinje v tem trenutku v osrednji Sloveniji, še naprej pa bo sončno, po noči se bo začelo oblačiti, proti jutru pa bodo začele nastajati krajevne padavine, lahko pa tudi zagrmi. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, nastane lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature pa nekje od 9 pa vse tja do 16, najviše dnevne temperature pa nekje od 19 pa do 24 stopinj.
18: Ureznine, opekline. Vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
19: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
20: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
9: Kaja Grozina.
15: Dober dan, točno 4 minutke čez pol četrto uro in v Ljubljanskem živalskem vrtu imajo velik razlog za veselje. Sibirska tigra sta namreč postala starša trem mladičkom, takim majčkenim tigrom, ki so na svet prišli konec maja. In za mladičke skrbno skrbi mama Arisa, tigrica seveda. Strokovno osebje pa njihovo odnaščanje spremlja s pomočjo kamere v brlogu. Rojstvo mladičev pa predstavlja pomemben prispevek k ohranjanju ogrožene vrste sibirskega tigra. Ja, nedolgo nazaj sem bila v živalskem vrtu in da sem zamudila ravno to, je noč. To pomeni, da se bom mogla spet zelo kmal vrniti. Zdaj le pa nas v krasne melodije popelje Whitney Houston. Uživajte.
21: Radio Express.
22: Najboljša glasba.

0: In pred nami je nov dvoboj med 80-imi in 90-imi. Tokrat me zanima, kaj je tisto, kar vam bolj paše ob koncu tedna. Na eni strani nas čaka pesem Japanese Boy, škotska pevka Anika je osvojila evropske lestvice skladbo, ki s svojim nalezljivim refrenom in takim orientalskim pridihom še danes velja za eno najbolj prepoznavnih uspešnic zgodnih 80-ih. Anika in Japanese Boy iz 80-ih. Na drugi strani pa prava eksplozija 90-ih, mega hit Jump. Dvojec najstniških reperjev je svet obnorel s poskočno uspešnico in energijo, ki še danes spravi na noge. Criss Cross in Jump iz 90-ih. Torej, se boste v koncu tedna prepustili nostalgiji 80-ih ali skočili v ritmu 90-ih. Kdo bo tokratni zmagovalec? Odločitev je seveda vaša. Do jutri zjutraj imate čas, da glasujete za svojega favorita na Facebooku ali na Instagramu Radio Express. In naj se dvoboj začne zdaj.
1: Dvoboj 80-a proti 90-im. Na

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Dars že vrsto let številna dela na avtocestah izvaja tudi v nočnem času, njihov obseg pa se povečuje, pojasnjujejo. Delež nočnega dela Darsovi zaposleni se je z 15,7% vseh opravljenih delovnih ur v letu 2021 lani zvišal na 28%. Pojasnila sledijo ponedeljkovi predstavitvi kandidata za ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, v kateri je med drugim napovedal širitev avtocest in nočnega gradbenega dela na prometnicah, ki ovirajo promet. Vrtovec je ob tem izrazil pričakovanje, da se bodo vsaj pri Postojni začela nočna dela, kjer je največji prometni zamašek, in pa za kar je v pripravi že predlog. V poslanskih skupinah SDS, NSI, SLS in Fokus ter demokratov so na seji državnega zbora izrazili podporo ministerskim kandidatom. Med ključne prioritete med drugim postavljajo boj proti korupciji, močnejše gospodarstvo, krajše čakalne dobe, kaj pa dodajajo demokrati?
3: Gre za to, ali bomo nadaljevali politiko odlašanja, razpršene odgovornosti in nenehnega prelaganja problemov v prihodnost, ali pa bomo sprejeli dejstvo, da Slovenija potrebuje rezultate in jasno odgovornost.
2: Tako poslanka demokratov Barbara Levstik-Šega. Na vrh Mount Everesta se je letos povzpelo več kot 1000 plezalcev, kar je nov rekord in kaže na velikansko obremenjenost in stopnjevanje obleganja najvišje gore sveta. Skupno število uspešnih vzponov bodo prešteli, ko bodo preverili vzpone, za kar so potrebne fotografije in izjave plezalčeve ekspedicijske družbe in vodnikov.
1: Vsak mesec z Ekspresom na koncert je že četrto leto cilj ekipe Kul jutra Radia Ekspres, s katero ste si lahko ogledali v živo že več kot 50 koncertov. Tako so se na seznamu znašli Sting, Parni Valjak, Duren Duren,

0: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko Areno.
1: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju Arene.
0: Pula 28. julij.
1: Vstopnice Eventim.
2: Greš danes na Šmarno?
3: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
2: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
4: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
6: Mami, mami, mami!
5: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
7: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
9: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
10: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Ekspres promet.
14: Zastoj je na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami. Na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika mimo Brezovice proti Kopru prav tako zastoj. Zastoj tudi med Gabrkom in Postojno na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano prav tako zastoji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici od Novih Jarš in Bizovika mimo Zadobrove in Sneberi proti Celju in na ljubljanski obvoznici od Viča in Golovca mimo Malenc in naprej na dolinsko avtocesto do Šmarja Sap. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Srečno in varno pot, če pa vi na poti mogoče opazite še kakšno vero, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
13: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
15: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
16: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
13: Ekspres vreme.
14: Trenutno je v osrednji Sloveniji 24 stopinj, danes bo še naprej sončno, po noči pa se bo že začela oblačiti in proti jutru bodo že začele nastajati krajevne padavine, lahko pa tudi zagrmi. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, nastane lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature pa nekje od 9 do 16, najvišje dnevne pa vse tja od 19 pa do 24 stopinj.
17: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
13: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si.
17: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
13: Radio Ekspres popoldne.
18: In Kaja Grozina.
14: Dobar dan, dve minutke, čez četrta ura popoldne in če je kdaj čas za sladoled, je čas vsak dan za sladoled, sploh pa poleti. Jaz obožujem sladoled in poleti bi lahko dobesedno živela samo od tega. In ne vem, če ste vi vedeli, ampak sladoled, gelato in sorbet niso povsem enaka stvar. Vam razlike zaupam zelo kmalu, ki so mene zelo presenetle. Še prej pa našaka najboljša glasba, Nothing's Gonna Stop Us Now. Zdaj le za uvod v tole uro.
13: Radio Express.
19: najboljša glasba.

To France. Točno 14 minut, čez četrto uro popoldan in poletje prihaja tudi uradno koledarsko in to je čas za sladoled, ampak sladoled, gelato in sorbet niso povsem enaka stvar. Klasični sladoled je precej kremast, italijanski gelato navdušuje z intenzivnejšim okusom, sorbet pa je lahkotna sadna osvežitev popolnoma brez mleka. No, letošnje poletje pa zaznamujejo trendovski okusi, kot so pistacija, mača, slana karamela in vse bolj priljubljena dubajska čokolada. No, jaz moram priznati, da sem še vedno tista klasika in sicer mene čokolada vedno znova, vsako leto, kadarkoli, lahko tudi vsak dan popolnoma navduši, tako da ostajam absolutno pri tem. Nobena dubajska čokolada se z navadno za moje pojme ne more niti primerjati.

0: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
1: Natikače za na plažo.
0: V Lego Storu.
2: Ja, kocke za domov.
0: V Zlatarni Celje.
1: Poročni prstan.
0: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni. Na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičoma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Še prej pa se prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: 3, 2, 1.
5: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonautski festival z nočjo na Vrhniki.
7: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
8: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Greš danes na šmarno?
2: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
1: Ti jaz posodim Kraft, to je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
3: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
0: Ekspres promet.
4: Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaprt vozni pas na razcepu Zadobrova iz smeri Zaloške proti Snebarja. Na ljubljanski zahodni obvoznici pa je oviran promet na razcepu Koseze iz smeri Podotika proti Brdu. Na primorski avtocesti sta zaradi okvare tovornega vozila zaprta vozni in počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami prav tako zastoji proti primorski, na primorski avtocesti in na cesti Škofije Koper in na ljubljanski obvoznici od Novih Jarš in Zaloške ceste mimo Zadobrove proti Celju. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Srečno in varno pot še naprej, če pa vi na poti mogoče opazite kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
0: Ekspres vreme.
4: Še naprej bo sončno, po noči pa se bo začelo oblačiti in proti jugu bodo že nastajale krajevne padavine. Jutri se bodo padavine postopno razširile, nastala bo lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 16, najvišje dnevne temperature pa nekje od 19 pa do 24 stopinj.
0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
6: In Kaja Grozina.
4: Dober dan, 4 minutke čez pol peto uro popoldan. In naslednji teden prihaja 9. juni, ki je po mnenju astrologov zaznamoval eden najlepših dogodkov leta. Bo zaznamoval, ne da je, ampak bo. Na nebu se bosta namreč navidezno srečala Venera, planet ljubezni, in Jupiter, planet sreče in obilja. Srečanje pa naj bi bilo zanimivo tudi za ljubitelje nočnega neba, ker bosta Venera in Jupiter zaradi svoje svetlosti ustvarila čudovit prizor, ki ga bo mogoče opazovati tudi s prostim očesom. Bo pa to en poseben dan tudi zame, ker imam ravno na ta dan, ko se srečata Venera in Jupiter, tudi rojstni dan, tako da, ja, kot naročeno.
0: Radio Express.
5: Najboljša glasba.

0: ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Razpravo kandidati za ministre na seji državnega zbora zaznamuje dvoboj med koalicijo in opozicijo v stanju državi. V opoziciji so kritični do koalicijske pogodbe in do ministerskih kandidatov, v koaliciji pa izpostavljajo nekatere po njihovem mnenju sporne prakse odhajajoče vlade. Janez Janša je sicer v opoziciji ponudil roko sodelovanja. Mihaela Zupančiča, ki bo danes po pričakovanjih postal minister za pravosodje, je predsednica države že odpoklicala z mesta veleposlanika na Danskem, a z 31. julijem. Na dilemo, ali Zupančič lahko kandidira za ministersko funkcijo, ki je z veleposlaniško nezdružljiva, v državnem zboru pojasnjujejo, da z imenovanjem za ministra prenehajo vse druge funkcije. V Rogaški Slatini pripravljajo enega največjih stanovanjskih projektov v zadnjih letih. Zgradili bodo 4 večstanovanske objekte z 80 stanovanji, od katerih bo 20 javnih najemnih stanovanj v lasti Stanovanskega sklada Republike Slovenije, preostalih 60 pa bo namenjenih prodaji na trgu. Stanovanja bodo cenovno dostopna mladim družinam.
4: Mi sledimo ciljem, da bi v teh objektih bila stanovanja čim bolj dostopna tudi za mlade družine, ne le v javnih najemnih stanovanjih, in temu smo posvečili povečano pozornost tudi v pogovorih z investitorjema, predno smo podpisali pogodbo. In glede na to, da oba izhajata iz Rogaške Slatine, ocenjujemo, da bi ta cilj tudi lažje dosegli.
3: Tako župan Branko Kidrič.
2: Če bi na Ekspres partiju vrtela glasbo Urška Majdičuma,
5: bi vam zagotovo zavrtela Van Halen, Aerosmith in Michael Jacksona.
2: Če bi pa bil DJ Klemen Bučan,
6: bi

0: Експрес. Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov? Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3. Doživite čar življenja z znamko Mile na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Mile Experience centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na mile.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Tednik domovina.
3: Obrazi 16. slovenske vlade. Deklica v rokah strokovnjakov v vedno večji stiski.
2: Domovina. Že na prodajnih mestih.
4: Greš danes na Šmarno?
5: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
4: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
6: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
0: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let. Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si. Ekspres promet.
8: Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaprt vozni pas na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Snebrjam, previdno. Na ljubljanski zahodni obvoznici je oviran promet na razcepu Koseze iz smeri Podotika proti Brdu. Predmet na vozišču pa ovira promet na dolenski avtocesti med počivališčem Zaloke in priključkom Drnovo proti Obrežju. Na ljubljanski južni obvoznici od centra mimo Brezovice proti Kopru je zastoj, prav tako na obvoznici od Novih Jarš iz Zaloške ceste mimo Zadobrove proti Celju. Na ljubljanski južni obvoznici od Viča mimo Malenc in naprej na dolensko avtocesto do Šmarja Sapa proti Novemu mestu prav tako zastoj. Srečno in varno pot še naprej, če pa vi opazite še kakšno posebnost, kakšno oviro, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
10: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
8: Vreme. Ja, trenutno je v srednji Sloveniji 24 stopinj, še naprej bo sončno, po noči pa se bo začelo oblačiti in proti jutru bodo že začele pojavljati se krajevne padavine, lahko tudi zagrmi v resnici. Jutri pa se bodo padavine postopno razširile, nastane lahko tudi kakšna nevihta. Najniže jutranje temperature pa nekje od 9 do 16, najviše dnevne temperature pa od 19 posetja do 24 stopinj.
11: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
2: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
12: In Kaja Grozina.
8: Dober dan, dve minutki čez pet uro popoldne in vedno bolj opažam zadnje čase, da je zelo popularna liofilizacija. Gre za en tak postopek sušenja z zamrzovanjem, pri katerem iz hrane odstranijo skoraj vso vodo, krati pa ohranijo okus, obliko in velik del hranilnih snovi. In tako pripravljena živila, no to me je najbolj presenetal, o pravilnem shranjevanju zdržijo več kot 20 let. Si ne predstavljam, da bi moje liofilizirane jagode, ki jih imam doma v predalu, pojedla tam čez 20 let. Poleg sadja in zelenjave je pa novost tudi ta, da danes liofilizirajo tudi sladoled, kaj, kremne rezine in celo otroško hrano. Zanimivo. Upam, da vam zdaj le nisem vzela apetita, če se ravno odpravljate na kakšno pozno kosilo ali pa zgodnjo večerjo.
2: Radio Express. Najboljša glasba.

0: Ja, poletje je skoraj zares tu, garderoba pa mogoče kliče malček po osvežitvi, kakšni novi čevlji ali pa kopalke ali pa sončna očala ali pa mogoče nova potovalna torba bi zagotovo prišli prav. Radio Express in City Park vas nagrajujeta za u-shopping. Prijavite se lahko na radioexpress.si in sodelujete v zabavni igri. Če boste imeli kanček sreče, vas pokliče voditelj našega Cool jutra, vi pa boste morali prepoznati trgovine v City Parku in povedati, kaj bi v njih kupili. Za uspešen odgovor vas čaka za 20 evrov desetakov, hkrati pa se uvrstite v finalno žrebanje za glavno nagrado, ki znaša kar 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku. No, za ta denar oziroma za vse te desetake se pa da že kakšno lepo osvežitev garderobe urediti tudi za kakšno jesen, zimo ali pa še za naslednje poletje. Držim pesti, prijavite se na radioexpress.si.
1: Express Shopping. 60 sekund do 1000 evrov. Le na Radio Express. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.

0: Če ne marate nositi kravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nositi petk, pa isti kot ona. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
0: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje. Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici. Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohod ob reki.si.
4: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klemavit.si.
5: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
0: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov? Med prvimi odkrite novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3. Doživite čar življenja z znamko Miele. Na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Miele Experience centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na miele.si.
6: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
0: Ekspres promet.
7: Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaprt vozni pas na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Snebrjem, previdno. Na ljubljanski vzhodni obvoznici pa je oviran promet na razcepu Koseze iz smeri Podotika proti Brdu. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoji pa prav tako na primorski avtocesti in na cestah Vič, Brezovica, Izola, Strunjan. Srečno in varno pot, če pa na poti opazite še kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Roškova, Ljubljana. Ekspres vreme.
7: Ja, trenutno imamo 24 stopinj, še naprej bo sončno, po noči pa se bo začela oblačiti in proti jutru bodo nastajale krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Jutri se bodo padavine postopno razširile, nastala bo tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature pa nekje od 9 do 13, na Goriškem in obmorju okoli 16 stopinj, najvišje dnevne pa nekje od 19 pa vse tja do 24 stopinj.
8: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezij Direkt 400. Gre s tabo kamorkoli, enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
0: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
9: In Kaja Grozina.
7: Dober. Dober dan, 4 minutke čez pol 6 uro, popoldan in ravno kar pred nekaj minutami smo dobili novo vlado. Državni zbor je z 49 glasovi za in 30 proti potrdil četrto vlado Janeza Janše, ki bo štela 15 ministrov. Po potrditvi sledi za prisega ministerske ekipe in prva ustanovna seja vlade, že danes pa so pričakovane tudi prve kadrovske spremembe v nekaterih državnih institucijah. Gre za 16. vlado od osamosvojitve, ki bo mandat nastopila dobra dva meseca po letošnjih parlamentarnih volitvah. Tako da, velik dan danes. In predvsem, kot se spodobi, najboljša glasba, ki nas čaka še naprej. Tako da, ostanite z nami.
9: Radio Express. Najboljša glasba.

0: Radio Express.
1: Na Sloveniji 2 bo danes ob 21. na sporedu priljubljena razvedrilna oddaja Joker, v kateri bodo tekmovalci ob pomoči znanja, taktik in kančka sreče odgovarjali na zahtevna vprašanja ter se potegovali za privlačne denarne nagrade. Ob 22.15 pa sledi dokumentarni film Arnold, ki skozi arhivske posnetke in osebne zgodbe osvetljuje življenje in izjemno kariero Arnolda Schwarzeneggerja, od športnih uspehov do hollywoodske slave in politične poti. Na kanalu A bo ob 20.10 na sporedu akcijski triler Kačje oči, napeta filmska zgodba, v kateri preiskava skrivnostnega umora med velikim športnim dogodkom razkrije mrežo zarot, laži in nepričakovanih preobratov. Film gledalce vse do konca drži v negotovosti ter ponuja obilico napetosti in akcije. Na Brio pa bosta od 21. dalje na sporedu dve epizodi priljubljene kriminalistične serije Na kraju zločina Miami. V prvi epizodi bo ekipa forenzikov raziskovala nov zapleten primer, pri katerem bodo ključni dokazi skriti na nepričakovanih mestih. Ob 21.55 pa sledi še druga epizoda, v kateri bodo preiskovalci ponovno združili moči pri razkrivanju storilcev in iskanju resnice za navidez nerešljivim zločinom.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Državni zbor je z 49 glasovi za in 30 proti potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade.
4: Ministricam in ministrom vlade Republike Slovenije čestitam k imenovanju in jim želim uspešno opravljanje njihove ministerske dolžnosti.
3: Tako predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Pod vodstvom Janeza Janše bo delovala ekipa 15 ministric in ministrov. Vlado sestavljajo SDS, Demokrati ter trojček NSI, SLS in Fokus. Ustanovna seja vlade bo še nocoj. Državni proračun je imel v prvih petih mesecih letos približno 7,4 milijarde evrov odhodkov in 6,5 milijarde evrov prihodkov, so sporočili z Ministrstva za finance. Proračunski primanjkljaj je tako v petih mesecih znašal 890 milijonov evrov. Organizacijski odbor festivala Melodije morja in sonca o 45. izvedbi dogodka prestižno nagrado podeljuje Oto Pestnerju. Pevec, ki je na glasbeni prireditvi v preteklosti večkrat slavil, bo tudi letos eden od nastopajočih. Vrstni red le-teh je že znan.
5: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo.

0: Tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Zlatarstvo Močnik.
4: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
3: Zlatarstvo Močnik.
5: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Ekspres promet.
6: Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaprt vozni pas na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Snejbarjam previdno. Na ljubljanski zahodni obvoznici pa je oviran promet na razcepu Koseze iz smeri Podotika proti Brdu. Zastoji pa so prav tako na primorski avtocesti in na cestah Vič-Brezovica. Srečno in varno pot še naprej, če pa vi opazite kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
0: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
7: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Res vreme.
6: Proti jutru bodo začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi, jutri pa se bodo razširile nad večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 16 stopinj, najvišje dnevne pa od 19 pa vse tja do 24.
8: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Ekspres popoldne.
10: In Kaja Grozina.
6: Dobro večer, 6 je odbila ura in glede na to, da prihaja poletje, prihaja tudi dober sladoled in vse, kar spada zraven, prihajajo pa tudi nenavadna poletna dela. In sicer ena izmed bolj nenavadnih poletnih del je preizkuševalec vodnih toboganov, profesionalni pokušalec sladoleda, to bi jaz bi to bila, evo, jaz se to takoj prijavim, in čuvaj tropskega otoka, tudi to sem lahko lepo celo poletje v kopalkah in brez skrbi čuvam otok. Čuvam pa za vas vedno tudi najboljšo glasbo.
0: Radio Express.
1: Najboljša glasba.

najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

Vsak mesec z Ekspresom na koncert. Je že četrto leto cel ekipe Kul jutra Radia Ekspres, s katero ste si lahko ogledali v živo že več kot 50 koncertov. Tako so se na seznamu znašli Sting, Parni Valjak, Duren Duren, Rod Stewart, Michael Jackson Tribute, Magnifico,

0: Če si želite z nami, se prijavite na Radio Express Pikasi.
1: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
2: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
1: Pula 28. julij.
2: Vstopnice Eventim.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si, in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EonNet Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
7: Tednik domovina.
8: Albin Vrabič. Šola bi morala iskati potencial. Jan Zobec in dr. Jernej Letnar Černič. Kako globoko je zabredlo sodstvo.
7: Domovina. Že na prodajnih mestih.
9: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
10: Wow. Big Bang. Big Bang.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
11: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
12: Iz nadzorništva Domžale tepi blagovnica v soboto od 6 do 18, v nedeljo od 4 do 13, pa iz nadzorništva Črnuče tepi Rašica, Rašica Vas in tepi Srednje Gameljne.
11: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
9: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
9: Radio Express. Express popoldne.
13: In Kaja Grozina.
14: Dober večer, pol sedmih je odbila ura in upam, da vas kmalu čaka tist moment, ko boste lepo sami sedeli na kauču in si ogledali kaj, kar vas najbolj zanima v tem trenutku oziroma vam najbolj paše, kakšen dober film, dobro serijo in predvsem, da se vam pri tem ne bo pridružil noben komar. Čisto zares. Ker nekatere nas komarji pikajo veliko bolj kot druge in ena od razlag je ta, da na privlačnost vplivajo telesna temperatura, izdihan ogljikov dioksid in celo genetika. Tako da nič ne moremo, pač smo privlačni za komarje. Tudi to nam lahko po eni strani kar malček laska.
9: Radio Express.
15: Najboljša glasba.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Po potrditvi ministerske ekipe in za prisegi nove vlade v državnem zboru sta zdaj že bivši predsednik vlade Robert Golob in novi predsednik vlade Janez Janša v vladni palači opravila primopredajo poslov. Golob je o primopredaji čestital Janši, ta pa se mu je zahvalil za tisto, kar je prejšnja vlada naredila dobrega. Nova Janševa vlada pa tako nadaljuje s prvo sejo, na dnevnem redu so kadrovska vprašanja. Dars pa že vrsto let številna dela na avtocestah izvaja tudi v nočnem času, njihov obseg pa se povečuje, pojasnjujejo. Pojasnila sledijo ponedeljkovi predstavitvi poslanca Jerneja Vrtovca, v kateri je med drugim napovedal širitev avtocest in nočno gradbena dela na prometnicah, ki ovirajo promet. Vrtovec je v tem izrazil pričakovanje, da se bodo vsaj pri Postojni začela nočna dela, kjer je največji prometni zamašek in pa za kar je v pripravi že predlog. Za konec še k Bitcoinu. Najstarejša in najbolj znana kriptovaluta je zjutraj zdrsnila na malo več kot 61 tisoč dolarjev, kar je najmanj od začetka februarja. Še v ponedeljek se njegov tečaj gibal pri 74 tisočakih.
2: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
3: Natikače za na plažo.
2: V Lego Storu.
4: Ja, kocke za Damauga.
2: V Zlatarni Celje.
3: Poročni prstan.
2: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žreba

0: Trenovice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje. Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici. Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohodobreki.si.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
3: Gostišče Portal na Zaloški 110.
4: Na Mimovrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.

0: Če ne marate nositi kravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nositi petk, pa isti kot ona. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: 20 let najboljše glasbe. Radio Express. Hvala, ker nas poslušate.

0: Express. Na Sloveniji 2 bo danes ob 21. na sporedu priljubljena razvedrilna oddaja Joker, v kateri bodo tekmovalci v pomoči znanja, taktik in kančka sreče odgovarjali na zahtevna vprašanja ter se potegovali za privlačne denarne nagrade. Ob 22.15 pa sledi dokumentarni film Arnold, ki skozi arhivske posnetke in osebne zgodbe osvetljuje življenje in izjemno kariero Arnolda Schwarzeneggerja, od športnih uspehov do hollywoodske slave in politične poti. Na kanalu A bo ob 20.10 na sporedu akcijski triler Kačje oči, napeta filmska zgodba, v kateri preiskava skrivnostnega umora med velikim športnim dogodkom razkrije mrežo zarot, laži in nepričakovanih preobratov. Film gledalce vse do konca drži v negotovosti ter ponuja obilico napetosti in akcije. Na Brio pa bosta od 21. dalje na sporedu dve epizodi priljubljene kriminalistične serije Na kraju zločina Miami. V prvi epizodi bo ekipa forenzikov raziskovala nov zapleten primer, pri katerem bodo ključni dokazi skriti na nepričakovanih mestih. Ob 21.55 pa sledi še druga epizoda, v kateri bodo preiskovalci ponovno združili moči pri razkrivanju storilcev in iskanju resnice za navidez nerešljivim zločinom.
1: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Po potrditvi ministerske ekipe in za prisegi nove vlade v državnem zboru sta zdaj že bivši predsednik vlade Robert Golob in novi predsednik vlade Janez Janša v vladni palači opravila primopredajo poslov. Golob je o primopredaji čestitev Janši, ta pa se mu je zahvalil za tisto, kar je prejšnja vlada naredila dobrega. Nova Janševa vlada pa tako nadaljuje s prvo sejo, na dnevnem redu so kadrovska vprašanja. Dars pa že vrsto let številna dela na avtocestah izvaja tudi v nočnem času, njihov obseg pa se povečuje, pojasnjujejo. Pojasnila sledijo ponedeljkovi predstavitvi poslanca Jerneja Vrtovca, v kateri je med drugim napovedal širitev avtocest in nočna gradbena dela na prometnicah, ki ovirajo promet. Vrtovec je v tem izrazil pričakovanje, da se bodo vse pri Postojni začela nočna dela, kjer je največji prometni zamašek in pa za kar je v pripravi že predlog. Za konec še k Bitcoinu. Najstarejša in najbolj znana kriptovaluta je zjutraj zdrsnila na malo več kot 61 tisoč dolarjev, kar je najmanj od začetka februarja. Še v ponedeljek se njegov tečaj gibal pri 74 tisočakih.
2: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
3: Natikače za na plažo.
2: V Lego Storu.
4: Ja, kocke za domovga.
2: V Zlatarni Celje.
3: Poročni prstan.
2: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni. Na

0: 20 let najboljše glasbe.
1: Vsak od nas je že padel, mislil je, da ne gre več naprej. Dvigneš glavo in znova vrneš se močnejši kot prej.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko mineva točno 109 let, odkar so bile podeljene prve Pulitzerjeve nagrade. In ko smo ravno pri tem. Okrožno sodišče v Ljubljani je za župana Moravč Milana Balažica odredilo 30-dnevni pripor. Balažica, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, je sicer preiskovalni sodnik konec minulega tedna izpustil iz pridržanja, a se je tožilstvo zoper odločitev pritožilo in s pritožbo uspelo.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Družini 9-letnega dečka Jake, ki ima hudo genetsko bolezen duševno mišično distrofijo, je uspelo zbrati 2 milijona in pol evrov potrebnih za otrokovo zdravljenje v Združenih državah Amerike. Oče Robi je za STA povedal: "Zelo smo veseli, da nam je uspelo. Že čez dobra 2 tedna odletimo v ZDA, Jaka pa bo zdravilo prejel 23. junija. Zbrati toliko denarja je bilo zahtevno, še posebej, ker so se pojavljale številne ovire."

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami četrtek, 4. juni. Vreme danes sončno, več oblačnosti bo na zahodu, temperature pa prijetne, najvišje nekje med 21 in 25. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Re, škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali ameriška podjetja res porabljajo vse večje vsote za varovanje svojih šefov? Ja, drži, Meta ali če hočete Facebook, je predlani zavarovanje svojega izvršnega direktorja Marka Zuckerberga zapravila kar 27 milijonov dolarjev, kar je še 3 milijone dolarjev več kot leto prej, piše Financial Times. Ja, tudi pri številnih preostalih ameriških podjetjih je opaziti vse večje stroške varovanja njihovih šefov. Pri nas seveda tole ne bi šlo skozi. Javnost je ogorčena vsakič, ko se omeni plače predsednikov uprav, sploh če gre za bankirje, ki si po ljudskem prepričanju nikakor ne zaslužijo več kot milijon evrov letne bruto plače.

0: Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Nemška ultramaratonska tekačica Joyce Hübner je v 367 dneh pretekla 367 maratonskih razdal in tako za en maraton presegla dosežek Belgijke Hilde Dosson, ki je v letu 2024 v 366 dneh pretekla 366 maratonov. Projekt še ni končan, saj namerava Joyce Hübner s svojimi maratonskimi teki obiskati vseh nekaj več kot 2000 nemških mest. No, do absolutnega rekorda je še daleč, tega ima v lasti Španec Ricardo Abad, ki je med letoma 2010 in 2012 pretekal 607 maratonov zapored.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Če ste ljubitelji smučarskih skokov, pozor, ta konec tedna bo Ljubljana v znamenju festivala Mostec. Vrhunec bo v soboto, ko organizatori vabijo na
2: Dan slovenskih smučarskih skokov in 53. Rio smučarskih skokov.
1: Pravi vodja prireditve Žiga Mandel iz skakalnega kluba Ilirija. No, za uvod pa nekaj za trail tekače. Danes Rožnik trail. Žiga, kje poteka trail, kakšne so razdalje?
2: Trail tek poteka po naravi v Krajinskem parku Rožnik, Cibulje in Šišenski hrib in poteka na treh razdaljah. Na 6, 9 in 18 km.
1: Žiga, hvala, udeležba danes bo rekordna, še se seveda lahko prijavite. Tudi na dan prireditve namreč sprejemajo prijave. Mimo grede, spet bo s harmoniko tekel Anže Zavrl, član skupine Gadi.
0: Radio Express, pravi naslov. Za največ hitov 90-ih obovizdov. In Gary Halliwell z legendarno pesmijo It's Raining Men.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Največja družba v Sloveniji je lani po metodologiji financ ostala Krka, sledila sta Dars in Petrol. Najboljša družba je bila Kolektor Etra pred Slovenskimi železnicami in Zlatarno Celje. Leto izbruha trgovinske vojne je prineslo skromnejšo rast prihodkov, više stroške dela in storitev ter razslojevanje med podjetji, ugotavlja lestvica Top 101. Krka je na lestvici največjih, ki je sestavljena upoštevajoč prihodke, sredstva, kapital, število zaposlenih, čisti dobiček in dobiček iz poslovanja, na prvem mestu že 6. leto zapored. Pred tem je bil največji Dars.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Nekdanji angleški nogometni zvezdnik David Beckham bo 12. junija prejel svojo zvezdo na pločniku slavnih v Hollywoodu. Dogodek naj bi še povečal zanimanje za svetovno prvenstvo v nogometu, ki se bo začelo dan prej, gostile pa ga bodo ZDA, Kanada in Mehika. Slavnostna prireditev bo potekala le nekaj ur pred prvo tekmo Združenih držav Amerike na svetovnem prvenstvu, ko se bodo Američani v Inglewoodu v Los Angelesu pomerili s Paragvajem. Prireditve se bosta udeležila tudi filmska legenda Tom Cruise in Beckhamova žena Victoria Beckham.

0: Na Radio Express sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Ameriška filmska akademija je napovedala novo nagrado, s katero želi počastiti obiskovanje filmov in tradicionalno filmsko izkušnjo v kinodvoranah. Na seznam Academy Mark Theater List bodo uvrstili kinogledališča, ki občinstvu ponujajo izjemno izkušnjo, ohranjajo filmsko zgodovino in služijo kot kulturna središča v svojih skupnostih.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Mineva stoletnica rojstva skladatelja akademika Janeza Matičiča. Bil je med vidnejšimi slovenskimi skladatelji, v njegovem opusu pa je pomembno mesto zauzemala klavirska glasba, ki jo je tudi sam interpretiral. Leta 2007 je prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Umrl je leta 2022 v 96. letu starosti. Skladatelja so se posebej spomnili na letošnjih slovenskih glasbenih dnevih, ki nastajajo pod okriljem Festivala Ljubljana.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite
2: najboljšo
0: glasbo 80-ih. Iz 80-ih smo za vas izbrali enega in edinega Phila Collinsa in njegov hit Another Day in Paradise.